0: שלי. לא חברה של אלכוהול בכלל.
1: כבר שעה, העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM

0: לא מספיק.
1: שנה טובה מרדיוס 100 FM.

0: הבעיה האמיתית שלנו היא אלה שכבר יש להם אזרחות, כמו מנצור אבס, חד משמעית. עכשיו אני אומר לך יותר מזה, תיאולוגית זה לא יכול לעבוד. עזוב שהוא לאומן קיצוני או משהו כזה, תיאולוגית, אם אתה ערבי מוסלמי, אתה מבחינה דתית לא יכול לקבל ריבונות של עם אחר כאן בדר אל אסלאם, ובוודאי שלא בארץ הקודש, בירושלים. זה לא יכול לעבוד.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום

0: בר דני לוס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
0: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מוזיקה זה רדיוס 100 FM.

0: כולנו קמים מזועזעים לפני 3 שנים בדיוק. וכל מה שאמרתי בשבוע הראשון, אמרתי, זה הולך להיות סבב משודרג לא יותר מזה, אם לא עכשיו, מיד, כיבוש, גירוש, התיישבות, אם לא עכשיו נזרק לפח את כל הקונספציה הזו של אוסלו, אז רק יהיה סבב משודרג, ובסוף אנחנו בעצמנו נספק לחמאס את מה שהוא צריך. העקרונות שלי מתבררים שוב ושוב ושוב.
1: אבל
0: כמכונים.
1: עדיין אתה אומר גירוש. וגירוש של מי? של הפלסטינאים מישראל? גירוש של הפלסטינאים מיהודה ושומרון? גירוש של הפלסטינאים מרצועת עזה? למה אתה מתכוון?
0: אני מדבר על עזה. עזה היא עיר תנכית עם היסטוריה יהודית רצופה כמו ירושלים. ולכן הפתרון היחיד שיבטיח שילדינו לא יצטרכו לעבור את אותה זוועה שוב ושוב ושוב, הוא הפתרון של זהות, ואומר, אף לא עזתי אחד נותר ברצועה.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העין.

0: לשעבר דני לוס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: שנה טובה מרדיוס 100 FM.

0: ליברמן, הוא מייצג הכי נכון את הערכים המוצהרים שיש בחוקת הליכוד, הוא ממשיך דרכו של ג'בוטינסקי ושל בגין, לא רק הוא, כל המפלגה.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: משתלת הארונים,
1: פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה. והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחלה.

0: הכרוכים
1: 036-4777-17.
0: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: אל תשלח לי לבבות, אני רוצה פרחים.
6: פרחים לראש השנה.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: כולנו קמים מזועזעים לפני 3 שנים בדיוק.
1: וכל מה שאמרתי בשבוע הראשון,
0: אמרתי, זה הולך להיות סבב משודרג, לא יותר מזה, אם לא עכשיו, מיד, כיבוש, גירוש, התיישבות, אם לא עכשיו נזרק לפח את כל הקונספציה הזו של אוסלו, אז רק יהיה סבב משודרג, ובסוף אנחנו בעצמנו נספק לחמאס את מה שהוא צריך. העקרונות שלי מתבררים שוב ושוב ושוב.
2: אבל כנכונים. עדיין אתה אומר גירוש. וגירוש של מי? של הפלסטינאים מישראל? גירוש של הפלסטינאים מיהודה ושומרון? גירוש על הפלסטינאים מרצועת עזה? למה אתה מתכוון?
0: אני מדבר על עזה. עזה היא עיר תנכית עם היסטוריה יהודית רצופה כמו ירושלים. ולכן הפתרון היחיד שיבטיח שילדינו לא יצטרכו לעבור את אותה זוועה שוב ושוב ושוב, הוא הפתרון של זהות, ואומר, אף לא עזתי אחד נותר ברצועה.
3: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.

0: הכנסת לשעבר דני לוס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
7: משתלת אהרוני המקורית, רמת השרון.
6: למשלוחים 03-64-777-17.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם.
8: הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים.
14: אוקיי!
8: המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

למתחם. שנה טובה ברדיוס 100 FM. 100

כבר יורד וזה חורף, תל אביב חסומה וגם חיפה. שב ילד שב, אני אומר לך שב, ושנינו נוסעים בדרכי עפר.

0: ליברמן, הוא מייצג הכי נכון את הערכים המוצהרים שיש בחוקת הליכוד, הוא ממשיך דרכו של ג'בוטינסקי ושל בגין, לא רק הוא, כל המפלגה.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית. חוויה אמיתית.
3: פרחים, סחלבים, עציצים.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה עגלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: משתלת הארונים,
8: זרי פרחים, עציצים, סחלבים וסידורי שולחן מיוחדים לראש השנה, והכל במחירים הזולים בישראל.

מגיעה ואני לא מגזים. תדעי לך שבדרך כלל אני לא רומנטי, האהבה אצלי כמעט קרלה. רוצה איתך רומן גשמי לא אפלטוני עם אופציה לשנה.

0: כולנו קמים מזועזעים לפני 3 שנים בדיוק. וכל מה שאמרתי בשבוע הראשון, אמרתי, זה הולך להיות סבב משודרג, לא יותר מזה, אם לא עכשיו, מיד, כיבוש, גירוש, התיישבות, אם לא עכשיו נזרק לפח את כל הקונספציה הזו של אוסלו, אז רק יהיה סבב משודרג, ובסוף אנחנו בעצמנו נספק לחמאס את מה שהוא צריך. העקרונות שלי מתבררים שוב ושוב ושוב.
1: אבל
0: כנכונים.
1: עדיין אתה אומר גירוש. וגירוש של מי? של הפלסטינאים מישראל? גירוש של הפלסטינאים מיהודה ושומרון? גירוש של הפלסטינאים מרצועת עזה? למה אתה מתכוון?
0: אני מדבר על עזה. עזה היא עיר תנכית עם היסטוריה יהודית רצופה כמו ירושלים. ולכן הפתרון היחיד שיבטיח שילדינו לא יצלחו לעבור את אותה זוועה שוב ושוב ושוב, הוא הפתרון של זהות, ואומר, אף לא עזתי אחד נותר ברצועה.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט,

0: הכנסת לשעבר דני לוס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: אקספרס רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: פרחים לראש השנה.
3: משתלת

0: ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חצי

0: קילוגרם, רעי עם עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: הבעיה האמיתית שלנו היא אלה שכבר יש להם אזרחות, כמו מנצור אבס, חד משמעית. עכשיו אני אומר לך יותר מזה, תיאולוגית זה לא יכול לעבוד. עזוב שהוא לאומן קיצוני או משהו כזה, תיאולוגית, אם אתה ערבי מוסלמי, אתה מבחינה דתית לא יכול לקבל ריבונות של עם אחר כאן בדר אל אסלאם, ובוודאי שלא בארץ הקודש, בירושלים. זה לא יכול לעבוד.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: שעבר דני לוס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד הנבחרים עם דוד בן בסט.
1: כולנו קמים מזועזעים לפני 3 שנים בדיוק. וכל מה שאמרתי בשבוע הראשון, אמרתי, זה הולך להיות סבב משודרג, לא יותר מזה, אם לא עכשיו, מיד, כיבוש, גירוש, התיישבות, אם לא עכשיו נזרק לפח את כל הקונספציה הזו של אוסלו, אז רק יהיה סבב משודרג, ובסוף אנחנו בעצמנו נספק לחמאס את מה שהוא צריך. העקרונות שלי מתבררים שוב ושוב ושוב.
2: אבל עדיין אתה אומר גירוש. וגירוש של מי? של הפלסטינאים מישראל? גירוש של הפלסטינאים מיהודה ושומרון? גירוש של הפלסטינאים מרצועת עזה? למה אתה מתכוון?
1: אני מדבר על עזה. עזה היא עיר תנכית עם היסטוריה יהודית רצופה כמו ירושלים. ולכן הפתרון היחיד שיבטיח שילדינו לא יצלחו לעבור את אותה זוועה שוב ושוב ושוב, הוא הפתרון של זהות, ואומר, אף לא עזתי אחד נותר ברצועה.
0: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה...

0: דני לוס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
0: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
10: 100 FM רדיוס.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ורמטכ"ל צבא פקיסטן דנו במציאת דרכים להחזיר את המאמצים הדיפלומטיים להפחתת ההסלמה בין וושינגטון לטהרן. כך אמר גורם ביטחוני פקיסטני לסוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, השניים שוחחו אתמול בטלפון גם על האימות בין סעודיה לחותים. מוקדם יותר פרסם שליחנו ברק רביד כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סירב לבקשתו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן לתקוף את החותים בתימן לאחר שאלו התקרבו לנקודת מעבר ימית חיונית בים סוף. רחל רבין, אחותו של יצחק רבין וממקימי קיבוץ מנרה, הלכה לעולמה בגיל 101. רבין הייתה אשת חינוך ודמות בולטת ובעלת השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון, והיא טובה למנוחות ביום שני בבית העלמין במנרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה וציין כי מסע חייה הארוך והמרשים היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. כוחות כבאות והצלה, השיטור הימי ומתנדבי זקה מנהלים חיפושים נרחבים אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו, שנעדר מאז אתמול בחוף הסטודנטים בחיפה. הצעיר נכנס למים לצלילה יחד עם אדם נוסף, וכאשר לא שב לחוף, הוזעקו למקום כוחות ההצלה. הסריקות נמשכו לאורך כל הלילה, במספר מישורים במקביל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
15: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: שלום לכם, היום תורגש עוד ירידה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, השפלה והנגב. עומס החום בשעות הצהריים יהיה קל בהרים, בינוני בשאר האזורים בארץ. בערב החג מצפה לנו מזג אוויר נוח ברוב האזורים, קריר מעט בהרים. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, בשבוע הבא תורגש התחממות הדרגתית, אבל מזג האוויר יישאר רגיל לעונה.
15: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
14: את החדשות מביאה לשידור דניסי, עד כאן מחדשות 12.
17: סלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
20: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
21: משתלת הארונים, זרי פרחים, עציצים, סחלבים בסדרי שולחן מיוחדים לראש השנה, והכל במחירים מהזולים בישראל ובהתחלה.

0: ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: שנה טובה מרדיוס 100 FM. הנבחרים, תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
3: בוקר טוב, אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM ובעד לב המדינה 91 ו-93.3 FM, בהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, ומועמד מפלגת ישראל ביתנו לכנסת, חבר הכנסת לשעבר דני לוז. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישרוב, צילום וידאו, סגי דיין. האזנה נעימה. יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין. שלום.
4: שלום דוד.
3: מה שלומך?
4: מצוין, ברוך השם.
3: אתה יודע, גם כשאתה מתרגז, אתה מדבר בשקט. איך זה קורה לך?
4: רבים שואלים, באמת. איך אתה מצליח? לא יודע, אולי אני מניח שירשתי את זה מהוויזל שהיה כזה.
3: טוב. תגיד, למה החלטת לחבור לבצלאל סמוטריץ' וללכת להרפתקה שאתה לא יודע איך היא תסתיים?
4: לא, מדובר בבלוק טכני. בעצם בצלאל ואני נתנו יד אחד לשני כדי לצלוח יחדיו את החשש מפני אחוז החסימה. ומלבד זאת, אנחנו מנהלים קמפיין נפרד, וכנראה שבמקרים רבים גם מדיניות נפרדת. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל כמובן על הדוגמה של בצלאל שרץ עם איתמר בפעם הקודמת.
3: נכון.
4: בדיוק אותו דבר, רק שאני מקווה שהיחסים ביני לבין בצלאל יישארו טובים, לא כמו הדוגמה של שלו.
3: אתה איש עם עקרונות שלפעמים קשה לשכנע אותך. שאלנו במשרדי, דיברנו על משהו אחר, אמרת לי, בנקודה מסוימת לא שכנעת אותי. לא חשוב על מה דיברנו. אני חושב שהמשכתי להסביר לך, אולי בסוף כן השתכנעת, אבל אתה איש מאוד דומיננט. הדעות שלך מאוד מוצקות. אבל אתה יודע, אמר פעם ראש ממשלה בישראל, רק חמור לא משנה דעתו. אתה שינית דעתך?
4: לא.
3: בנושא זה, בנושא אחר?
4: האם יש נושאים שבהם באופן כללי שיניתי דעתי?
3: לא, הדרך שלך ברורה. דברים קרדינליים, לא אם לאכול בבוקר ביצה או סלט.
4: את העקרונות שלי מעולם לא שיניתי, ובאמת אנשים חוזרים ואומרים, וואלה, הבן אדם הזה אומר 30 שנה בדיוק את אותם דברים. ואני אומר לך משהו, דוד, תמיד יש לי את הצורך הזה לשמור על צניות. אז אני מנסה באמת עד כמה, בגבולות הצניות, כן? בהבנה שאני לא... אני לא מחזיק מעצמי את גאון הדור ולא נביא ולא בן נביא, אבל במציאות התברר, וממשיך להתברר שוב ושוב, שתפיסת המציאות שלי הייתה המדויקת ביותר. תקשיב, אני, כזכור לך, הקמתי את זו ארצנו לפני 30 שנה במאבק נגד הסכמי אוסלו.
3: מה לעשות,
4: ריאתי אותך?
3: מה לעשות, ריאתי אותך?
4: כן, כן. נו, אתה יכול לומר אחרי 30 שנה, כשבאופן ישיר, כתוצאה מן ההסכמים הללו, קיבלנו את השביעי באוקטובר, שלא צדקתי? עכשיו, יותר מזה, דוד, הנה האסון מגיע. הנה האסון מגיע, הוא כבר בפתחנו, כולנו קמים מזועזעים לפני 3 שנים בדיוק. מזועזעים, כן? הבחירות הללו יהיו 3 שנים ו-20 יום לאסון, אוקיי? וכל מה שאמרתי בשבוע הראשון, אני זוכר, הגעתי לתוכנית הפטריוטים בצק, כל המסתכלו עליי כמו על משוגע, אמרתי, זה הולך להיות סבב משודרג, לא יותר מזה, אם לא עכשיו, מיד, כיבוש, גירוש, התיישבות, אם לא עכשיו נזרק לפח את כל הקונספציה הזו של אוסלו, אז רק יהיה סבב משודרג, ובסוף אנחנו בעצמנו נספק לחמאס את מה שהוא צריך. אנשים חשבו שאני פשוט, האנשים הכי קרובים אליי אמרו לי, ממש, במילים הללו, כשאמרת את זה, גם אנחנו חשבנו שנפלת על הראש. אנשים שאיתי לאורך כל הדרך. והנה הכל קורה. אז לשכנע אותי אפשר. אני לא איזה טבול לרסה, אני אלך עם הראש בקיר וכו'. אבל אני דבק בעקרונות. בטקטיקה אני יכול לשנות פה, שם, אין בעיה. פוליטיקה צריכה מרווח תמרון, אני מבין. אבל העקרונות שלי מתבררים שוב ושוב ושוב.
3: אבל כנכונים. עדיין אתה אומר גירוש. גירוש של מי? של הפלסטינאים מישראל? גירוש של הפלסטינאים מיהודה ושומרון? גירוש של הפלסטינאים מרצועת עזה? למה אתה מתכוון?
4: אני מדבר על עזה. דוד, אנחנו רצנו במפלגת זהות, פעם אחת בלבד כמפלגה לכנסת ב-2019. המצע של המפלגה, שזה חידוש גדול, של מפלגה בישראל יש מצע.
3: כן.
4: זה אחד מהחולאים הגדולים של הפוליטיקה היום, פוליטיקה של אנשים במקום פוליטיקה של רעיונות. המצע שלנו אפילו הפך להיות בסט סלר. עשרות אלפי עותקים נמכרו בחנויות הספרים. לא יאומן.
3: לא בכך מי שהסכים איתך.
4: לא, אבל...
3: גם מי שלא הסכים אותך,
4: זה חידוש. מישהו פה בא עם מנוסח, מדינת ישראל הוראות הפעלה. אנחנו באים עם תפיסה, עם גישה חדשה בכל התחומים, בחינוך, בכלכלה, כמובן בביטחון. אז אתה תראה שכבר במצע של 2019, באנו ואמרנו שהפתרון צריך להיות, כמובן, לזרוק את ההסכמים הללו, את הסכמי אוסלו, לפח ההשפע של ההיסטוריה, לעודד את הגירתם של הערבים, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון, בכסף, פשוט, בצורה מסודרת, מדורגת, לעודד את הגירה שלהם, את אותו מיעוט קטן שיחפוץ להישאר, לתת לו את האפשר ויגלה ויוכיח נאמנות למדינת ישראל כמדינה יהודית, נקודה.
3: אתה יודע שהמשפט הזה פסל את כולם.
4: רגע, שנייה. אז לאותו מיעוט שיבקש להישאר כאן בתנאים הללו, לאפשר לו להישאר כתושב קבע, עם מסלול גם של קבלת אזרחות בהמשך, ואין שום בעיה דמוגרפית, ממש לא. מראים בקיצור תוכנית מפורטת, תוכנית מדינית מפורטת כבר ב-2019, שמרבה ההפתעה, מי שאימץ אותה בסופו של דבר, כשחזר לשלטון, היה הנשיא טראמפ, שהציע משהו מאוד מאוד דומה. אבל ישראל לא רצתה. עכשיו, מה השינוי? כן? זה מה שמפלגת זהות דיברה עליו, וזה כתוב, וזה מסודר, והכל, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון. אחרי השביעי באוקטובר, דוד, אין עידוד הגירה. הם איבדו את הזכות שלהם להישאר שנייה אחת אחרי הזוועה של השביעי באוקטובר. ישות הטרור, האסלאמו-נאצית, שבמו ידינו, באוסלו ובתוכנית ההתנתקות של שרון, יצרנו ברצועת עזה, הישות האסלאמו-נאצית הזאת, אגב, הביטוי אסלאמו-נאציזם הוא ביטוי של בן גוריון, אוקיי? זה לא איזה סתם הנפצה, יסודות נאצים מובהקים קיימים שם, אוקיי? הישות הזאת צריכה להיעלם מן העולם. כי הילד שיוולד מחר בעזה, יהיה הילד שישחט בוודאות, שיעשה לך בדיוק את אותו הדבר, וישחט, חלילה וחס היו לא תהיה, את הילד שיוולד לך מחר בבוקר בתל אביב. אין פתרון אחר מלבד רצועת עזה, שהיא חופו המערבי של הנגב, שהיא חלק בלתי נפרד מארצנו הקדושה, אוקיי? אין שום הבדל בין ארץ ישראל בתל אביב ובירושלים לארץ ישראל בעזה. עזה היא עיר תנכית עם היסטוריה יהודית רצופה כמו ירושלים. עד מאורעות תרצב עוד היה בית כנסת יהודי בעזה, אוקיי? צריך להבין את זה. אנשים מבולבלים לגמרי. זה ארץ ישראל, זה שלנו, זה לא שלהם. היה להם איזשהם זכויות כי הם ישבו שם, כי הם תפסו איזושהי חזקה במקום, כי הם איבדו את האדמה, בסדר, הם איבדו אותם ברצועת עזה בשביעי באוקטובר. ולכן הפתרון היחיד שיבטיח שגם שילדינו לא יצלחו לעבור את אותה זוועה שוב ושוב ושוב, הוא הפתרון של זהות, הווה אומר, אף לא עזתי אחד נותר ברצועה.
3: טוב. אמרת איזה משפט שאני מבקש הבהרה. המשפט היה, מי שיהיה נאמן למדינת ישראל, יקבל אפילו אזרחות. אמרת את המשפט הזה. הוא עדיין תופס?
4: טוב, אז קודם כל לגבי רצועת
3: עזה. אבל קצר, כי יש לי בעקבות זה עוד הרבה שאלות.
4: ביהודה ושומרון, התוכנית המקורית של זהות, שבמקור הייתה גם עזה וגם עזה, תופסת. עכשיו, מה הסיפור כאן? יש 1.4, לא יותר, תושבים ביהודה ושומרון, רובם מעוניינים לעזוב ועוזבים. התהליכים הדמוגרפיים הם לחלוטין לטובת הרוב היהודי במדינת ישראל. יש לכך, אין שלל מאמרים ומחקרים, וכל מה שמנסה לומר את ההפך, פשוט טועה, הוא לא טועה, הוא בעיקר מטעה, במילים אחרות מבלף. כן? נשמח על נתונים של הלמס הפלסטיני כביכול, שזה קשקוש. לא משנה. רובם רוצים לעזוב. כמו שאמרתי, מי שמעולם לא היה מעורב בטרור, מי שמצהיר באופן גלוי על נאמנות למדינת ישראל כמדינה יהודית, יוכל להיכנס למסלול שבו קודם כל הוא הופך להיות תושב קבע, כלומר רשאי להישאר במקומו עם כל זכויות האדם, בהמשך, אם הוא יעשה שירות לאומי וכדומה, אין שום בעיה.
3: אבל אני רוצה להסביר לך...
4: רק להבין שהחשש הדמוגרפי, תקשיב לי טוב, כי בדרך כלל אתה מיד מותקף, מה אתה השתגעת, אנחנו הרבה תורבה בדמוקרטי.
3: פה לא מתקפים אף אחד, גם אם לא מסכימים לדעתו לפעמים.
4: הטענה היא מיד, הוא פשוט קשקוש. המגמות הדמוגרפיות הן לחלוטין לטובת העם היהודי, במיוחד עכשיו.
3: משה, תראה, אני שומע בקשב רב את מה שאתה אומר, אבל אני מאתגר אותך, כי זה בדיוק מה שהציבור, המאזינים, והצופים רוצים לשמוע. אתה נותן אפשרות למי שמראה שהוא לא חושב כמו העזתים, לא מתנהג כמו העזתים, לא מתנהג כמו הרוצחים ביהודה ושומרון, אתה נותן לו איזושהי אמונה ואזרחות בסוף.
4: לא, אבל, לא. אבל... אל תתפס את הנקודה הזאת, כי אנחנו מדברים
3: לא, אני אגיד לך גם
4: על
3: למה.
4: מציאות נדירה.
3: רגע, יכול להיות. אבל אני אגיד לך מה, איפה הבעיה? קודם כל, בסקר שנערך אחרי השבעה לאוקטובר הארור והנורא, למעלה מ-95, אל תתפוס אותי, אולי 98% מהגרים ביהודה ושומרון הפלסטינים, הסכימו עם זה. גיבו את זה. רגע, גיבו, הם הסכימו עם הטבח. גיבו את הטבח הזה. ואני שומע... ואתה איש ספר, איש משכיל. אגב, איך קוראים לספר שלך שהמאזינים ילכו לקנות אותו?
4: האדם מחפש זהות, הפך להיות בסט-סלר באמזון, בגרסה האנגלית.
3: הנה, עשינו לך פרסומת.
4: תודה רבה.
3: ואפילו רבין האמין ליאסר ערפאת. סיפרתי לך קצת מה הקשר, ואתה יודע שאני מכיר את ההיסטוריה ומכיר אותה טוב. אפילו יאסר ערפאת... הצליח לשכנע את ראש ממשלת ישראל שדרכו שונה. אלא מה הבעיה? מיד אחרי זה כבר הבנו שיאסר ערפאת דוגל בשיטת השלבים. וכתוב, איפה שכתוב...
4: באמנה?
3: יותר מזה. כתוב, ואגב, עושים איזה פסקי הלכה של הכופרים מותר לשקר. זאת אומרת, הם אומרים לך א', בלב הם אומרים, אנחנו הרבה שנים פה. אנחנו נשקר אותם שאנחנו רוצים יאסר ערפאת, לא צריך יותר מזה. הסכמי אוסלו. ואז יהיו בארץ, אני לא יודע, 400 אלף, מיליון. שיהיו לך, כן, אנחנו, זהו. אבל אנחנו יודעים בליבנו שאנחנו רוצים לחזור ליפו, לחיפה, לפה, לשם. למה כל ההקדמה הגדולה הזאת? כי אני אשמיע לך קטע. ואת הקטע הזה אני משמיע ברעיונות האחרונים שלי לחברי הכנסת מכל סיעות הבית. למה אני משמיע את זה? מיד תבין. ואני רואה, צופה, ברעיון מאוד מעניין של ניצב סיגלוביץ', חבר הכנסת, ומנצור בס. ותשמע, אני אומר את זה קצת באיזהו, כמעט השתכנעתי להצביע להם. אבל נזכרתי שבתוכנית שלי בשבוע שעבר, אופיר העביר לי קטע, אופיר זה המפיק, העביר לי קטע, עד שאלתי ממתי זה, אולי שנה, אולי שלוש, אולי, לא יודע. אבל אדם כך משנה את התפיסה שלו, אם כן, יבוח מנצור עבאס. אבל אני רוצה לשמע לך קטע.
5: לחת לכם של מסד נקסל יבורק, ולחת לכם של חיית אלבורק, ולחת לכם של מדינת אלקודס. أنتم دخيلين على هذه الأرض هذه هي الحقائق
6: جئنا من داخل الداخل الفلسطيني وتأكيدا أن قضيتنا واحدة
3: توف أنت لا مبين عربيت
4: أنا لا
3: لا خشوف
4: مبين تكللات
3: אז אין לכם היהודים זכות במסגד אל-אקצה ואין לכם זכות בכותל המערבי ובעיר ירושלים אתם פולשים בעיר הזאת אתם כובשים, אתם האויב שגוזל את אדמתנו. כשאנחנו מביטים על בקשתה הפוליטית כולה ציונית, אנחנו מקיימים שיחות עם מה מושחת ועם מה מושחת יותר. אני לא יודע מי מושחת או מושחת יותר. אתה מושחת?
4: אני ממש לא מושחת.
3: המסגד הזה הוא עדות למה שקורה באתרים הקדושים האסלאמיים בארצנו פלסטין. נגזלו מאיתנו. אנחנו נשאר דבקים בארצנו פלסטין ובאתרים הקדושים שלנו ונפעל לשחרר אותם אינשאללה יש עוד, לא עושה אחד הכל אז תראה אם מצור הבא שינה דעתו אני מצביע עבורו גם אתה
4: לא.
3: לא?
4: לא?
3: אז גם אני לא אבל למי להאמין? ואני מתלבט
4: אני ממש לא מתלבט אני מניח שזה היה ציני, מה השאלה שלך, הייתה צינית. קודם כל, אני חושב שהסקר שציינת הוא אמת לאמיתה. ולכן 95% מתושבי יהודה ושומרון לא יעברו את אותה מסננת שעליה אני מדבר, כן? שתאפשר להם בסופו של דבר להישאר או כתושבי קבע, ובהמשך עם איזושהי אופציה שהיא די נדירה לקבלת אזרחות, לאותם אלה שבאמת קשרו גורלם ושרתו את מערכת הביטחון וכדומה. אבל אתה צודק באלף אחוז, דוד. הבעיה האמיתית שלנו היא אלה שכבר יש להם אזרחות, כמו מנצור עבאס, חד משמעית. עכשיו אני אומר לך יותר מזה. תיאולוגית זה לא יכול לעבוד. עזוב שהוא לאומן קיצוני או משהו כזה. תיאולוגית, אם אתה ערבי מוסלמי, אתה מבחינה דתית לא יכול לקבל ריבונות של עם אחר כאן בדר אל אסלאם, ובוודאי שלא בארץ הקודש, בירושלים. זה לא יכול לעבוד. אנחנו צריכים להבין את זה ולפתור את זה. ובזהות אנחנו יודעים כיצד.
3: אתה יודע, אני יושב וחושב, אני נולדתי פה. וכאן אני אשאר, וכך יישארו גם ילדיי. אבל אתה יודע שהרבה מאוד אזרחים ישראלים עוזבים את הארץ. הרבה מאוד רופאים עוזבים את הארץ. למה הם עושים את זה?
4: שורשים.
3: אלה משורשים?
4: שורשים ראויים. בגדול אני יכול לומר לך שאני לא מודאג.
3: טוב. כי דיברת קודם על דמוגרפיה.
4: לא, לא, אני אומר לך מדוע אני לא מודאג.
3: אוקיי.
4: התהליכים, יש חיוניות יוצאת מגדר רגיל בישראל. אני אומר לך שאם מישהו יעשה את הבדיקה הבאה, באיזו מדינה יש הכי הרבה מנופי בניין לקילומטר מרובע, אין לי ספק שמדינת ישראל תהיה במקום הראשון. מלמעט איזושהי נסיכות בדובאי, כך שהיא לא באמת מדינה. אבל מדינה נורמלית, מתועסת, מערבית, אין לי ספק שישראל. עם ישראל הוא היחיד שיולד ילדים היום, ולא רק החרדים והדתיים הלאומיים. גם אנשים החילוניות, במזרח ומערב כאחד. יש כאן חיוניות יוצאת מגדר הרגיל, גם הולכת להגיע לכאן עלייה מטורפת בגלל האנטישמיות. התופעה שאתה מדבר עליה היא תופעה מדאיגה, צריך לטפל בה, אבל בסך הכל הכיוון הוא מאוד מאוד אופטימי.
3: אתה יודע, כדי להיות בכנסת, אתה צריך שיהיה לך מנדטים. אתם התאחדתם, ככה אתה אומר לי, וזה ברור, כדי לעבור את אחוז החסימה. זאת אומרת, לא הרבה אנשים מסכימים עם דעתך. לא הרבה אנשים מסכימים עם דעתו של סמוטריץ' ובן גביר. ויש שאומרים שאתם, הרבה אומרים את זה, שאתם הקיצון שבקיצון שנמצא בכנסת ישראל. ומה אתה עונה להם? כי אתה יודע, הדברים האלה נאמרים על ידי אנשים שהם ציונים לא פחות ממך.
4: לא, לא בא בטענה למי שאומר.
3: לא, לא, בסדר, אני אבל... שמע, שומעים אותך פה כל כך הרבה אנשים.
4: כן.
3: אתה צריך לענות להם.
4: בוודאי, בוודאי. אתה יודע שברגע שנודע לציבור, ברגע הראשון שנודע לציבור על האיחוד הזה, זה כבר קיבל אצל פילבר 8 מנדטים, הכפיל השלם כמעט כפול מסכום חלקיו. מה קרה? ואני אומר לך, דוד, שבעבודה נכונה, זה גם ידע ספרתי בעזרת השם. ועל סמך מה אני מדבר? תסתכל ברשתות, תסתכל בכל מקום שאני מדבר, תראי את התגובות. אני מבוקש באמת, בכל פודקאסט, בכל מקום, אני מצאתי את עצמי נאבק, לא על הדעות שלי, שדוד, הן בכלל לא קיצוניות. הן שפויות והן מחוברות למציאות. אוסלו היה קיצוני, מטורף לחלוטין, ולפעמים העולם השתגע ובודדים נשארים שפויים. אז מי הקיצוני? יצחק רבין, שהזכרת קודם כל, ושמעון פרס, היו פשוט מטורפים. מטורפים. להביא ארגון טרור אל הגדר של קיבוץ ברי, היה מעשה טירוף. אז אל תקרא לי קיצוני, אני פה הייתי השפוי, והשפיות שלי התבררה כנכונה לאורך כל...
3: שרון לדעתך טעה.
4: תן לי רק...
3: לא, הרי משחיל...
4: שרון טעה בענק, מה זה טעה? ודאי. הרי ההתנתקות הייתה המשך של אוסלו. ודאי שטעה. מה השאלה בכלל? ודאי שטעה. אז אני לא קיצוני. אני נאמן לעקרונות של ברקלצן נלסון. אוקיי? ראשי הציונות, בתחילת הציונות, מה השאלה? מי שהקים, אתה יודע, את ההתיישבות בגוש קטיף, אתה מפלגת העבודה. אז קודם כל, אני לא מקבל את המושג קיצוני. אני פשוט אותו ילד, ויש בי תמימות של ילד, ואני גאה בה, אוקיי? אני אותו ילד שרואה מלך עירום, ואומר, היי, הוא לא לבוש, רואים לו את הטוסיק. זה אני. וכולם כועסים, היי, מה, אתה לא רואה מה שאתה, אתה, אתה לא, אתה, אתה השתגעת, כולם רואים שהמלך לבוש. לא, הוא עירום. ולאורך כל השנים צועק שהמלך הוא עירום, ואז בסוף המלך בשביעי באוקטובר דורס אותך, המלך העירום הזה שהשתקשת לא לראות אותו, אבל אני ראיתי כל הזמן שהוא עירום, ואני עדיין רואה שהוא עירום. גם עכשיו, דוד, תבין, וחבל שלא עניתי לשאלתך עד הסוף קודם לכן, כן, אז רק תבין, ציבור ענק, ענק, מזדהה עם הרעיונות של זהות, עם הרעיונות של עבדך הנאמן, ופחד מאחוז החסימה. הייתי צריך באיזושהי צורה, כל הדיון לא היה על הרעיונות שלי, אלא על אחוז החסימה. הייתי חייב איכשהו לתת לציבור הזה את הביטחון שאני כבר בפנים, ברוך השם, בעזרתו הדיבה של בצלאל סמוטריץ' נתתי את הביטחון הזה, זהות רצה עכשיו באופן עצמאי לחלוטין, קמפיין נפרד, היא תנהל מדיניות נפרדת כשניכנס לכנסת, ולכן אותו ציבור ענק נקרא עכשיו פשוט לבוא ולתת לנו באמת כמה שיותר חברי כנסת, כן? על מנת שכמפלגה עצמאית נוכל לממש את הרעיונות הללו. עכשיו זה בידיים שלכם, של הציבור הענק שרוצה מדינה עם זהות לאומית מוצקה ועם חירות אישית ללא פשרות, החיבור הקוהרנטי והאמיתי שבין השניים, לא דתיים, לא חילוניים, רוצים כיוון חדש למדינת ישראל, כיוון חדש למערכת הביטחון, לא מוכנים לעוד סבבים, לא מוכנים לקבל בידיים, פשוט להמתין לטבח הבא, לשם כך עכשיו היינו חייבים לדלג מעל החשש מאחוז החסימה, ולתת לציבור את ההזדמנות לשינוי אמיתי שרק מפלגת זהות מביאה אותו.
3: אבל ברור לך שווינדר הולך להפיל לכם את הגוש? או בוא נגיד, אני לא אומר את זה בצורה החלטית, אני אומר, כסימן שאלה, האם לא ברור לך שהוא עלול להפיל את הגוש שלכם?
4: זה חשש גדול, אתה צודק.
3: אני
4: רואה בסקרים שנעשים, לא שאני יוזם, שאנחנו מתחילים, שהמנדטים מתחילים לעבור מוינטר אלינו, באמת, לזהות, כתוצאה מהחיבור הזה.
3: וזה יותר גרוע עבורכם.
4: ואני מאוד מקווה, לא, כי אנשים מבינים שפה משהו מאוד לא ברור.
3: אז אתם תקבלו, לא יודע כמה מנדטים, אבל זה על חשבונו, והתנועות זזות בתוך הגוש, כשחלק ממנו הולך להישאר מחוץ לאזור...
4: אני מכיר את האיש. הוא התארך בביתי, אני התארכתי

0: אותו, בעזרת השם. אם יהיה לו ברור שהוא לא עובר, אני מאמין שהוא לא
1: יעבור. אתה דיברת איתו, אתה חבר שלו. תגיד, הוא אמר את זה? או שזאת רק משאלת לב?
0: הייתה לו בשני הרעיונות שהוא נתן, אצל הפטריוטים, אצל עמית סגל לא שמעתי אותו אומר את זה, אבל אצל הפטריוטים שמעתי אותו אומר את זה, שאם יהיה, שהוא יגלה אחריות.
1: הוא לא אמר לך את זה.
0: לא, אמר את זה ציבורית.
1: אני לא שמעתי את זה?
0: כן, כן.
1: הוא אמר את זה. טוב. אז עוד ואמרת קודם משפט שאני שמתי לב אליו, אני גם חושש. בצהל מאשרים חמאס מוציא אמל"ח מהמחסנים ומבסס מחדש שליטה צבאית ברצועה.
0: מה הפלא?
1: אבל זה צהל שלנו, זה שר ביטחון שלנו, ואני בטוח שהם רואים את זה. אני יכול לומר לך שבפגישה האחרונה שלי עם שר ביטחון, פגישה חברית, לא פוליטית או משהו, שאלתי אותו את אותה שאלה. והוא אמר לי, אנחנו לא יכולים לדבר על הכל, אנחנו רואים הכל. עכשיו, ברור לך, הוא לא צריך להגיד לי את זה, אבל ברור לך שארצות הברית עוצרת אותנו.
0: לא.
1: לא או, ברור. רגע, לא שמתי את השאלה. או, ושוב אני אומר, הוא לא אמר את זה, שיש הבנה לא לדבר על זה. לעשות בלי לדבר. אבל איך זה מסתדר לי עם זה שאמרו שיש 70% שאנחנו אוחזים ברצועה, ולפני שבוע ראיתי 60%. המספרים לא מסתדרים לי.
0: טוב, אני הולך לומר דברים בצורה שתשמע קיצונית, אבל היא פשוט מחוברת למציאות, כמו שאמרתי קודם, אוקיי? דוד, אין צהל, אין צבא, אין מערכת ביטחון, אין כלום. אם לא הבנת את זה בשביעי באוקטובר, לא... אני מרים ידיים. אוקיי? אני מרים ידיים.
1: נמק והסבר.
0: השביעי באוקטובר צריך היה ללמד כל ישראלי שכל השושו הזה שסמוך, יש הבנות, סמוך עליי, אנחנו רואים, אנחנו יודעים, יהיה בסדר, חייב להיעלם מהעולם. יותר מזה, דוד. כל הקונספציות שהשתרשו כאן מאז הסכמי אוסלו הארורים הללו, הקונספציות הפרוגרסיביות, ואתה תקרא את הספר שלי בדרכך לפטיסה הבאה שלך, כמו שסיכמנו, אתה תבין על מה אני מדבר יותר, קצת יותר לעומק. כל הקונספציות הפרוגרסיביות שחדרו, והרעל הזה חדר ללשד עצמותיה של מערכת הביטחון בכלל ושל צהל בפרט, הביאו בסופו של דבר לכך שלא היה שם צבא בשביעי באוקטובר, דוד. ועדיין אין שם. ותן לי לתת לך דוגמה, כי זה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לומר לך שאני החלטתי להוריד מהמדף את מפלגת זהות ולרוץ מחדש רק בגלל הנקודה הזאת כבר בשביעי באוקטובר. אספתי את החברים שלי ואמרתי, חברים, אין מה לעשות. אנחנו חייבים לרוץ עצמאית כדי להציל את המדינה מהטבח הבא. כי הם לא יעשו כלום. הם יובילו את זה, אמרתי את זה בשביעי באוקטובר, ובכל אמצעי התקשורת, כל מיקרופון שהצלחתי להגיע אליו. הם יובילו גם את הזוועה הזאת, על פי הקונספציות של סבבים ופשיטות, ובסופו של דבר, כל מה שחטפנו כאן יתבזבז, אוסלו יישאר, הרעיונות של אוסלו יישארו, ושום דבר לא ישתנה, ולכן אנחנו חייבים לרוץ. ומה הן אותן קונספציות? אוקיי. הקונספציה אומרת, בגדול, כל הרעיון שלפיו יש אלוהים, ולכן יש דבר כזה זהות, זהות אנושית. הבן אדם הוא לא, אני לא יכול להגיד לך שאני עכשיו חתול ויעשה מיהו מיהו ואתה תכבד אותי בתור חתול, לא. יש זהות אנושית ויש זהות של, אחרת של בעלי חיים. יש זהות מינית, יש זהות משפחתית, ומעל הכל יש דבר כזה זהות לאומית, והיא לא איזושהי תפיסה פרימיטיבית, אוקיי? וברגע שהקונספט הפרוגרסיבי חדר ללשד עצמותיו של צהל ואמר, זהות לאומית זה פסה, זה כבר לא קיים, יש רק קיצוניים משני הצדדים. איך אמר סגן יושב ראש, לא, יושב ראש ועדת הביטחון מטעם לפיד, מי שהיה סגן יושב ראש המוסד, תכף אני זכר בשמו, אמר, נערי הגבעות מדהיגים אותי יותר מהחמאס והחיזבאללה, וכמו שאמר חליבה, ראש המודיעין.
1: יאיר גולן אמר את זה לא מזמן.
0: כן, אתה, כמו שאמר חליב, הזמן, ראש המודיעין הישראלי,

0: לקראת השביעי באוקטובר אמר,
1: ונרדם בשמירה.
0: החמאס מורתע,
1: ונרדם בשמירה.
0: והשקיע מאמצים למלחמה, לא בחמאס, אלא בהתחממות הגלובלית. שים לב מה קורה כאן, אוקיי? החבר'ה האלה לא הבינו את האירוע, תחו עיניהם מלראות, קברו את הראש עמוק בתוך חולות הקונספציה הפרוגרסיבית שלהם, וכך קיבלנו את השביעי באוקטובר, ושום דבר מאותן תפיסות עולם ואותן קונספציות לא השתנה מאז, אבל ולכן נקבל את הטבח הבא חדילה וחס.
1: תשמע, אני מבין מה אתה אומר.
0: ואתה בעצמך אומר עכשיו, תראה איפה אנחנו נמצאים, 3 שנים אחרי, 1,000 חיילים כמעט שנהרגו בעזה בסבבים ופשיטות חסרי משמעות ותכלית, והנה הם קמים שוב, תגיד, בעזרתנו עם מסעיות הספקה. זה לא יאומן, ואני צפיתי את זה.
1: איך תהיה חבר בקואליציה בהנחה שהגוש שלכם יקבל 71 מנדטים? כאשר וינטר אומר, בצורה מאוד ברורה, אמר את זה כמה וכמה פעמים, אני לא אחבור לגוש שחברי הכנסת שלו, או כל מי שהיה בשבעה לאוקטובר. זאת אומרת, הוא פוסל את נתניהו. אני טועה?
0: טוב, תראה, בוא נתחיל קודם כל בלסנגר.
1: בוא נעשה את זה קצר, יש לי כבר,
0: אוקיי, אני מתנצל.
1: לא, לא,
0: יש לי מטענים שלמים להוציא.
1: אתה מוציא אותם, אבל יש לי עוד כמה שאלות.
0: לא, תשמע, ברור שצריך אנשים חדשים, ובזה הוא צודק, אבל צריך גם רעיונות חדשים. הרי יש 7 מיליון ישראלים שלא היו בכנסת, יהודים אני מתכוון, שלא היו בכנסת בשביעי באוקטובר. אז מה? מה אתה אומר פה, אוקיי? אני מסכים שצריך להחליף חלק ניכר מן האנשים.
1: אני לא אומר כלום, אני רק שואל.
0: אני לא, מדבר על וינטר. אבל אתה חייב לבוא גם עם רעיון חדש, ואת זה לא שמעתי מוינטר. נורא מצטער.
1: אז תראה, אם וינטר עובד, עובד קשה, עובר את אחוז החסימה, הוא לא יישב עם נתניהו לדבריו. אז איך מסתדרים למספרים? זה לא מסתדר לא לצד הזה ולא לצד הזה.
0: בוא.
1: לא לימין ולא לשמאל.
0: בוא, דוד, יש לי
1: עוד פעם בחירות.
0: יש לי ביקורת מפה ועד הונולולו על נתניהו. אני חושב, אני אמרתי את זה ואני ממשיך לומר את זה, אני חושב שבנימין נתניהו, כמי שעומד בראש הפירמידה, נושא באחריות לפחות מיניסטריאלית למה שהתרחש תחת אפו בכמעט 30 שנות שלטון, בהפסקות, מאז 96.
1: אבל תשב איתו בקואליציה.
0: רגע, אני מיד אסביר. ולכן אני חושב שהיה צריך להניח את המפתחות. חד משמעית. לקחת אחריות ולהניח את המפתחות. אני לא חוזר בי מן האמירה הזאת. יחד עם זאת, ופה זה חשוב להבין, מי שהוביל את הקונספציה של אוסלו, שהובילה לאסון, אידיאולוגית הוביל את הדבר הזה, בעיניים פקוחות ולא חזר בו, לא ראיתי אף איש שמאל שבא ואומר, שום מנהיג שמאל שבא ואומר, אוסלו היה טעות, טעינו, אנחנו חייבים פה לקחת אחריות כי הובלנו את עם ישראל לאסון. אידיאולוגית מוביל את הדבר הזה. זה השמאל. ברור שאתה לא יכול לתקן את הדרוש תיקון כאן, את התיקון העמוק שנדרש כאן עם אותה אידיאולוגיה שהובילה לאסון. התיקון יכול לבוא רק מתוך המחנה הלאומי. ואם המחנה הזה עדיין בוחר בנתניהו, אז מה אני יכול לעשות? אין לי מחנה לאומי אחר שמתוכו אני יכול לתקן ולהוביל את המדינה כולה לכיוון אחר.
1: הייתי יכול להמשיך אותך עוד שעה.
0: יותר מזה.
1: אבל תראה את השעון.
0: כן.
1: והיועץ שלך הזהיר אותי שאתם צריכים לנסוע.
0: כן, אני באמצע קמפיין, אני מתנצל.
1: יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, תודה.
0: תודה לך, דוד.
1: שבת שלום. פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.

0: לקילוגרם, קראי עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם. פרחים, סחלבים.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
5: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון 100 FM רדיוס.
8: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
9: חזרנו. חבר הכנסת לשעבר, מועמד ישראל ביתנו לכנסת הבאה, דני לוז, מה העניינים?
10: בסדר גמור.
9: מתי הייתה פעם האחרונה? לפני חודשיים אני חושב, לא?
10: לא יודע בדיוק כמה, אבל עבר הזמן. ועברו הרבה דברים.
9: ואז היית חבר הליכוד.
10: נכון.
9: מה עבר עליך?
10: אני עליתי לארץ מתוך ציונות, ואחרי שעליתי לארץ, אחד הדברים הראשונים שעשיתי, היה להתפקד לליכוד. אני צוחק על עצמי.
9: ימין.
10: אני צוחק
9: מלא
10: על עצמי.
9: מלא על מלא.
10: כן. ואני צוחק על עצמי לפעמים, וזה גם נכון עובדתית, שלפני שחתמתי על חוזה שכירות, חתמתי על התפקדות לליכוד. קיבלתי תעודת זהות, זה אחד הדברים הראשונים. והסיבה שעשיתי את זה, זה כי הזדהיתי עם
9: נושא של הגיוס חרדים.
10: לא רק. הזדהיתי עם כל הערכים הלאומיים ליברליים שכתובים בתוך חוקת הליכוד. גם גיוס לכולם, שאגב כתוב בחוקת הליכוד. גם ארץ ישראל, גם כלכלה חופשית. כדרך להילחם ביוקר המחיה, ובכל הנושאים האלה בקדנציה הזאת אני הרגשתי שלא רק שהליכוד לא מקדם את האג'נדה שלו, אלא הוא עושה בדיוק הפוך. ואני הרגשתי שבמקום לראות את עצמי כחלק מקבוצה שמקדמת את הערכים האלה, אני מוצא את עצמי הבלם שעוצר את ההליכה בכיוון ההפוך.
9: אמרתי, כולל הנושא גיוס, של הגיוס.
10: אחד משמע, זה שזה היה ברור, אחד המאבקים הגדולים שלי, אבל הוא לא היחיד, זה מה שכן גם רציתי להגיד. וכשאני הבנתי שהמפלגה אומנם ממשיכה להציר על אותם ערכים, אבל לא מתכוונת לממש אותם, אז אני כמי שהגיע לתחום הפוליטי מסיבות ערכיות, אז לא ראיתי דרך שאני יכול להישאר בתוך המפלגה הזאת, וחיפשתי בית שכן מייצג את הערכים האלה.
9: שאלה לא פוליטית.
10: כן.
9: מאיפה העברית שלך הטובה כל כך?
10: קודם כל, תודה על המחמאה. אני, כמו שאמרתי, עליתי לארץ ב-2009. יש לי אפילו סיפור, אם אתה רוצה באמת. אבא שלי, כשהייתי בתיכון, הייתי בתיכון שבו למדו הרבה מאוד ישראלים שירדו מהארץ והגיעו לקנדה. אז היה הרבה, היום יש גם לצערי. אני אומר לצערי כי אני חושב שהבית הטבעי של כל יהודי הוא ארץ ישראל, כן? אני כמי שעלה לארץ. אבל אבא שלי, אז הייתי בקבוצה הבינונית ברמה, שזה קבוצה טובה למי שלא נולד בארץ, מה שנקרא. לא ישראלים, אלא... והמורה בא אל אבא שלי ואומר לו, אתה יודע, יש לבן שלך עברית טובה, אולי נקפיץ אותו לקבוצה של הישראלים? ואני כעסתי מאוד ואמרתי, אין שום סיכוי, אני לא רוצה לעבוד קשה. אני ילד בתיכון, לא רציתי לעבוד קשה. רציתי ציונים טובים בקבוצה הבינונית. ואמרתי לאבא שלי...
9: בן כמה אתה?
10: אני בן 40.
9: אתה נראה בן 20, אתה יודע?
10: אני יודע.
9: תגיד לו, אתם יכולים להיכנס לפאב לשתות אם אתה רוצה?
10: נותנים לי.
9: תביא לי תעודת זהות.
10: נותנים לי. אני חייב להגיד אני זוכר שביום הולדת ה-30 שלי ביקשו ממני את התעודת זהות שלי, אבל מאז זה לא קרה. ביום ההולדת של ההולדת 30
9: ביקשו. אתה יודע, שאתה צעיר, אתה מקלל את זה. אתה אומר, מה? למה אני נראה כל כך ילד? אגב, זה קרה לי. אני אספר לך שאני נכנסתי פעם ראשונה ללמד בבית ספר, הייתי בן 22. והתלמידים חשבו שזה תלמיד חדש.
10: כן.
9: והיה רעש, והמנהל נכנס להציג אותי. אמרו, יופי, איזה תלמיד חדש, בוא, שב על ידי, שב על ידי. הוא אמר, לא, לא, זה המורה שלכם, והוא גם יהיה המחנך שלכם. היה מצחיק. טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה, מה דעתך? איפה הכרת את ליברמן? בכנסת.
10: קודם כל.
9: לא, אבל תשמע, לעבור מפלגה, ועוד לליברמן, זה חד-חד, זהו.
10: אני לא יודע למה עוד לליברמן, אני חושב שליברמן
9: הוא מייצג. כי ליברמן היה אופוזיציה.
10: אבל הוא מייצג הכי נכון את הערכים המוצרים שיש בחוקת הליכוד. הוא ממשיך דרכו של ג'בוטינסקי ושל בגין, לא רק הוא, כל המפלגה, בצורה הכי בולטת והכי נכונה. רואים את זה גם כן, כמובן בנושאים כלכליים של כלכלה חופשית, כמובן בנושאים של ימין מדיני, ימין התיישבותי, הוא גר בנוקדים.
9: כן.
10: גם כן בנושא של גיוס חרדים, הרי ג'בוטינסקי הקים את הגדוד העברי. כן. אז איך אפשר...
9: מה, אתה בקיא בהיסטוריה?
10: אני בקיא בהיסטוריה, כן. ולכן, גם אני חייב להגיד שגם שיתפתי פעולה מאוד טוב בנושאים שונים עם חברי כנסת מישראל ביתנו בקדנציה הזאת. גם החוק שהעברתי ביחד עם יוליה מלינובסקי לסגירת אונרה, אנחנו שיתפנו פעולה מאוד טוב ביחד, גם עם עודד פורר, גם בנושאים כלכליים, גם בהחלטה היסטורית בכנסת לתמור בריבונות ביהודה ושומרון, דבר שלא מומש בסוף לצערי, אבל גם זה היה, שיתפתי פעולה עם עודד פורר בנושא הזה, ולכן הרגשתי קרבה מאוד גדולה עם האנשים האלה.
9: אתה הארדקור של הימין.
10: אני הארדקור של הימין. אין יותר ימני ממני בכל הכנסת. יש אנשים שצועקים יותר ממני. יש אנשים שעושים טיק טוק יותר טוב ממני, אם אתה בלי להגיד שמות, מה שנקרא.
9: לא צריך.
10: אבל אין ימני יותר ממני בכנסת.
9: טוב. אתה במקום עשירי.
10: כן.
9: המפלגה של איווט, של חבר כנסת ליברמן, מקבלת על פי הסקרים בערך בין 8-10 מנדטים. הסקרים!
10: נכון.
9: אבל אתה יודע, סיפרתי לך שעשיתי את הבדיקה שלי למאמר שכתבתי בעיתון, וכתבתי מדבר סקר תרחק, ומסתבר, שכנראה גם צדקתי, שלמעט מערכת בחירות אחת, כל מערכות הבחירות האחרונות, הסוקרים פספסו. הם פספסו לליברמן, אבל בעיקר לליכוד, וכל המפה הפוליטית, על פי לפחות מה שנאמר בסקרים הקודמים, קודמים, קודמים, היה פספוס. בסקר שאני ראיתי, ואני לא אגיד לך איזה, ליברמן מקבל 12 מנדטים. אבל ליברמן עם 12 מנדטים, יכול להיות ראש הממשלה?
10: אז אני חושב שאנחנו עדיין מוקדם במערכת הבחירות, כדי לדבר על זה, ואני... כדי לדבר על מספר מנדטים.
9: דן, ושמת לב, שלא שאלת אותך אם הוא ראוי, לא, ולא שאלתי אותך...
10: הוא ראוי בטוח.
9: לא שאלתי אותך. שאלתי אותך, תראה, אתם מאוד קסתם על בנט, שהוא יצליח להקים ממשלה עם מספר מועטים כמעט חצי ממה שכנראה אתם תקבלו. אבל זה היה תקדים אולי.
10: אז אני רוצה להגיד, קודם כל, אנחנו כמפלגה אמרנו בצורה מאוד מאוד ברורה, שהמטרה העליונה היא קודם כל לנצח בבחירות, כגוש, כי בסוף אנחנו רואים את מה שקרה בקדנציה האחרונה, כולל השביעי לאוקטובר, אבל לא רק, גם כמובן שזה הכי, הכי נוראי, אבל גם את כל הנושא של גיוס חרדים, את השבוע האחרון שהיה בכנסת של הקנייה המוחלטת לתכתיבים של החרדים, וכל הנושאים האלה, ולכן אנחנו רוצים להחליף את הממשלה. חוץ מזה, אנחנו כמובן רוצים שאיווט ליברמן יהיה ראש ממשלה, הוא הבן אדם עם הערכים הנכונים, הוא הבן אדם שראה את הנולד גם כן בכל מה שקשור
9: ועשה את כל התפקידים העיקריים.
10: הוא עשה את כל התפקידים העיקריים. הוא גם ראה את הנולד...
9: כולל אוצר, ביטחון.
10: נכון, אבל ראה את הנולד גם בכל מה שקשור לחמאס. אני מזכיר את המסמך התראה שהוא נתן. יש הרבה דיבור על התראות כרגע. הוא נתן התראה וזה ממוסמך וכולם ראו את זה ב-2016 כבר. וב-2018 התפטר בגלל האיום של החמאס מתפקיד שר הביטחון הנחשק. ולכל אורך הדרך, גם בשבוע לפני 7 באוקטובר, הוא היה בעוטף ואמר שהולכת להיות קטסטרופה. ראה את הנולד וגם ראה את הנולד בנושאים החברתיים, גם בנושא של גיוס חרדים, הרבה אנשים לא הבינו למה הוא לא הצטרף לממשלה אז. בגלל הנושא של גיוס חרדים, אני חושב שהיום, כשאנחנו מבינים את בעיית כוח האדם שיש לצהל, כולם מברכים על זה. כן, אי אפשר להקים ממשלה בלי לטפל בנושא של גיוס חרדים. ולכן הוא ראה את הנולד בכל הנושאים האלה, ולכן אני כן, אני מאוד רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה. ואני אעשה הכל. אני רוצה להגיד לגבי הסקרים, אני קודם כל גם מסכים איתך שהכוח שלנו יותר ממה שמתפרסם בסקרים הציבוריים, נקרא לזה ככה, כי סקרים מקצועיים, לא כי אני לא מאלה שחושבים שעושים את זה בכוונה, פשוט סקרים מקצועיים, יש להם כלים שאין לסקר של ערוץ שהוא רוצה לעשות סקר כל שבוע, פשוט אין לו את הכלים האלה. ולכן בסקרים שאנחנו רואים המעמיקים, אנחנו רואים שהכוח שלנו הרבה יותר גדול.
9: ויותר מזה, אתה יודע שחלק מהאנשים בכוונה או בכוונת מכוון אומרים הפוך.
10: נכון.
9: זאת אומרת, הוא צריך להצביע, הוא חושב להצביע ל-X, הוא אומר Y.
10: נכון.
9: ואז הוא מעוות את כל הסקר.
10: נכון. ובתוך המסגרת הזאת אני גם רוצה להזכיר שלפני חודשיים, אנחנו קצת פחות מחודשיים לפני הבחירות, לפני חודשיים לא היה כל כך הרבה מנדטים לאייזנקוט. הדברים הם דינמיים, ואני חושב שאפשר להביא תוצאה מאוד מאוד יפה לליברמן, ואני מאוד מקווה שהוא יהיה ראש ממשלה הבא, כי אני חושב שזה מה שנכון למדינת ישראל.
9: מה אתה שומע בקהילה שלך של האנשים שעלו לארץ?
10: אז קודם כל, אני רואה הרבה קהילות שעלו לארץ, כי אני כקנדי דובר גם צרפתית וגם דובר אנגלית. ואני חייב להגיד שאני רואה הרבה מאוד אנשים שמחפשים ימין אמיתי, באמת. הקהילות האלה שעלו לארץ מתוך ציונות, הרבה מאוד פעמים מזדהים מאוד עם תפיסה לאומית. לא תמיד, כן? יש גם אנשי שמאל שעלו לארץ מתוך ציונות, כי יש גם ציונות שמאלנית, כן? אני לא טוען אחרת. אבל כן, הרבה מאוד שעלו לארץ, אני רואה הם נמצאים בתוך הימין. אבל כשהם רואים את מה שקרה בקדנציה האחרונה, אני רוצה להגיד לך שבקהילה הצרפתית משרתים בצהל, והאמת כשרואים את שמות הנופלים במלחמה הזאת, הרבה מאוד היו מהקהילה הצרפתית, ולכן צורם להם שהחרדים לא משרתים בצהל, צורם להם מאוד. בקהילה דוברת אנגלית, הרבה מאוד מהדברים שהם קשורים, אני רוצה להגיד, לתרבות פוליטית שהם מכירים מחוץ לארץ, כשהם רואים איך שהליכוד מתנהל הרבה מאוד פעמים, ואני לא צריך לתת דוגמאות, אני חושב שכל המאזינים מבינים בדיוק למה אני מתכוון, כי אני לא אוהב לתת שמות, אני לא בן אדם שתוקף אנשים, אולי זה חלק מהתרבות הפוליטית שהבאתי מחוץ לארץ, אבל כשהם רואים את התרבות הפוליטית, הם אומרים, אני רוצה ימין, אבל אני לא רוצה את הימין הזה, ואני חושב שישראל ביתנו הוא הבית הנכון בשביל אנשים כאלה.
9: מי שאמרת את זה, אני רוצה לאתגר אותך ולשאול אותך, הרי כדי להקים קואליציה, אתה צריך 61.
10: נכון.
9: כרגע, לפי הסקר שאני ראיתי של ערוץ 11, שני הגושים לא יכולים להקים קואליציה. לא אלה מימין ולא אלה משמאל. ויש לכם בעיקר חשש שתזדקקו לקולות הערבים. ואמר ליברמן בצורה מאוד ברורה, אנחנו לא נהיה אלה שמסתמכים על הקולות של המפלגות הערביות, וזה אומר שיהיו חסרים לכם בסביבות 15 מנדטים להשלים את הגוש. אולי.
10: אני לא חושב 15 מנדטים.
9: אוקיי, בוא נגיד עד 15.
10: לא, אני גם לא חושב שיהיה חסר לנו, כי אני הולך בשטח, אני גם רואה את המוטיבציה.
9: אני לא יודע מה, אתה גם לא יודע.
10: אני גם לא יודע.
9: יכול להיות מצב שבו תזדקקו, אתה יודע מה? לאצבעות שלהם.
10: אז בוא נענה על שני הדברים. דבר ראשון, אני חושב שבאמת כן נביא יותר מ-61 של קולות ציוניות, וציוניים, ושזה לא יהיה בעיה, שאנחנו נקים ממשלה בלי בעיה, כי אני רואה את המוטיבציה של הציבור המשרת והציוני, באמת להביא ממשלה שתייצג אותם, זה מוטיבציה שלא הייתה בעבר, ואני חושב שבאמת באחוזי הצבעה ובדברים כאלה, אנחנו נראה את זה בצורה ברורה. עכשיו לשאלה הספציפית ששאלת, אנחנו פשוט לא נסתמך על קולות הערבים. הוא אמר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, ואני אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. אי אפשר לעשות את זה, בטח שלא אחרי השביעי לאוקטובר, כשאנחנו ראינו, לצערנו, שהתגובה של המפלגות האלה למעשה הטבח הזה לא היה מספיק טוב. גם אלה, היו תגובות גרועות מאוד, אבל גם האלה שהתגובות שלהם לא היה גרועה מאוד, לא הייתה מספיק טובה, בוא נגיד ככה. ואי אפשר, פשוט אי אפשר לעשות את זה.
9: תראה, לעומת ליברמן, אני שומע דווקא את אייזנקוט שאומר בוודאי, אני שומע את יאיר גולן אומר בוודאי,
10: אני חושב שהם
9: לפיד טועים. אני פחות
10: אני חושב שהם טועים עם טעות חמורה,
9: אבל
10: טעות אגב גם פוליטית אני חושב, אבל זה פחות חשוב, גם טעות ערכית מאוד חמורה. ואני רוצה להגיד בסוף שמי שרוצה לראות ממשלה ציונית ש תייצג את הציבור המשרת, אז הכתובת הנכונה היא ליברמן, כי אפשר לסמוך עליו שהוא לא ילך לכיוונים האלה.
9: תשמע, צפיתי ברעיון של סגלוביץ' ומנצור אבס. את האמת להגיד לך, אהבתי.
10: האמת זה שאני לא ראיתי מנצור, את הרעיון, אז רק כדי
9: אז להיות מוגן. אז אני אגיד לך שראיתי, מנצור אבס דיבר בקול מאוד פרגמטי. אבל נזכרתי ששמעתי את מנצור אבס נואם בלהט יתר בצורה שונה. אני רוצה לשמר חקקת. קטע קטן, לא שעה שלמה. קטע קטן, ואני אתרגם.
0: לחت لكم في المسجد الاقصى المبارك ولا حق لكم في حياة البراق ولا حق لكم في مدينة القدس انتم دخيلين على هذه الارض هذه هي الحقائق
9: ان لكم اليهودين زخوت بمسجد الاقصى ده ربيت ان لكم زخوت بالكوتل المعربي وان لكم زخوت بيروشلايم انتم بولشيم بارض الزوت اويف שלנו אתם, גוזל את אדמתנו ואתם כובשים. כשאנחנו מביטים על בקשתה הפוליטית כולה ציונית, אנחנו מקיימים שיחות עם המושחת והמושחת יותר. אתה מושחת או מושחת יותר?
10: אם להיות ציוני זה להיות מושחת, אז אני הכי מושחת שיש.
9: המסגד הזה הוא עדות למה שקורה באתרים הקדושים האסלאמיים, שנגזלו ושמו עליהם יד. אנחנו נשחרר אותה מנשאללה. ועוד ועוד ועוד ועוד.
10: אני חושב
9: לא אקריא לך את הכל. לא, עכשיו תראה, יכול להיות שהוא שינה את דעתו?
10: לא, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד קשות, שאתה צריך להזמין את אייזנקוט ואת סגלוביץ' ולשאול אותם. אבל אנחנו, העמדה שלנו מאוד מאוד ברורה, אנחנו לא נשב איתם. וגם לא נסתמך.
9: עוד פעם?
10: וגם לא נסתמך על הקולות שלהם. ליברמן היה מאוד ברוך.
9: כן. ולליברמן יש תכונה אחת שהוא תמיד אומר אותה, אבל גם אחרים אומרים עליו שמילתו היא אמת. אז אני לא יודע, אתה יודע, פוליטיקה יכולה להזיז אותנו שמאלה וימינה. בוא נאמר, ואתה יודע, אפשר לצאת מההנחה הזאת, שללא הערבים תשיגו 61. אבל יכול להיות גם שלא. ואז מה עוד בחירות?
10: יכול להיות ש... שוב, אני לא רוצה להגיע לשם, ואני חושב שלא נגיע לשם.
9: אף אחד לא רוצה להגיע לשם, אבל זאת, אבל זאת יכול... אפשרות, אתה יודע, אני לא יודע לומר לך באחוזים, אבל יש אפשרות כזאת.
10: יש אפשרות כזאת, בהחלט שיש אפשרות כזאת, אבל לפעמים יכול להיות מצב שבו עוד בחירות עדיף למדינת ישראל, מאשר מצב אחר, לא טוב, ואני חושב שהסתמכות על מפלגות ערביות לא ציוניות, זה משהו שהוא פחות טוב מאשר בחירות חדשות.
9: למה אתם פוסלים את נתניהו?
10: אני לא חושב שזו פסילה אישית. אני חושב שאנחנו רואים את הנזק שהיה...
9: מה, רק לא ביבי זה ביבי, זה אישי?
10: אני לא יודע. בסוף אנחנו רואים את מה שהיה בקדנציה האחרונה, ואני מבין שאני לא רוצה את המשך שלטונו של נתניהו. זה זכותי כאזרח
9: לרצות להחליף
10: את השלטון, נכון? אני חושב שהוא עושה בדיוק הפוך מכל הערכים שהוא אומר שהוא מקדם, ושהם הערכים שלי, כן? הוא אומר את הערכים הנכונים, אבל הוא עושה בדיוק הפוך. ולכן אני...
9: יש אפשרות אבל, יותר מסבירה שנתניהו יעמוד יותר מסבירה. זה נראה כמעט 100%. אבל והיה... אם נתניהו היה אומר, תעשו קואליציה בלעדיי, אתם תלכו לשם?
10: לא הבנתי. שוב?
9: בוא נגיד שנתניהו כרגע אומר, אני זז הצידה, זה לא יקרה. אבל אתה יודע, רק לצורך הזהו, אתם פוסלים את הליכוד כליכוד, תראה, או את הליכוד דווקא, בראשות נתניהו.
10: דווקא ליברמן כבר דיבר על כך שיכול להיות שאחרי שתקום ממשלה, שהליכוד גם יצטרף, אני חושב שהוא...
9: כולל נתניהו.
10: הוא לא אמר את נתניהו. אני חושב okay. שהוא רמז דווקא לתחיש שאתה מדבר עליו. אני כן רוצה להגיד...
9: כן.
10: אני כן רוצה להגיד שבתוך הליכוד יש בעיות עמוקות, שהם לא רק נתניהו, שאני פגשתי אותם כחבר כנסת, כולל קבוצות לחץ שיש להם הרבה מאוד כוח גם אצל המתפקדים וגם במקומות אחרים, וכולל הרבה מאוד בעיות, אבל להגיד שלא נשב, אני לא שמעתי את זה מליברמן, כמו שאמר, אני שמעתי דווקא שאם נקים ממשלה, שיש סיכוי טוב שבשלב שני הליכוד גם כן יצטרף.
9: תגידו, הוא רמז, תקן אותי, אולי אני טועה. מישהו אמר לי, פה בשידור, אל תשאלתם מי, כי אני גם לא זוכר, גם הייתי זוכר, לא הייתי אומר, שמספר חבר כנסת מהליכוד אמרו לו, באחריות מי שאמר את זה, אני לא שם את ידי באש על זה, שאחרי הבחירות יהיו כמה חברי כנסת שבוא נגיד יפרשו מהליכוד והצטרפו לקואליציה אחרת. זה נאמר פה.
10: זה יכול להיות, אני לא שמעתי את זה.
9: אתה שמעת את זה?
10: לא שמעתי, אז אני לא
9: יכול. אתה היית חבר ליכוד הרבה זמן.
10: נכון, אבל אני לא יכול להעיד על משהו שלא שמעתי. ברור. אז אני...
9: טוב, אז בואו נדבר קצת על הנושא של גיוס חרדים.
10: כן.
9: אמר לי פה בשידור, חבר כנסת חרדי, אמר לי, הבעיה הזאת לעולם לא תיפטר. היא לא נפטרה באף ממשלה, וגם לא תיפטר עכשיו. ושאלתי אותו למה, ואופיר פה יתקן אותי אם אני לא מדייק, הוא אמר, כי הפוליטיקאים עושים בזה שימוש. ושאלתי איזה, הוא אמר לי, גם החרדים, הם לא רוצים שזה ייפטר.
10: זה ברור.
9: לא בצד לא אחד, ולא, אבל שזה אומר לך, חבר כנסת חרדי, ברור לך שזה וואו. זאת אומרת, אתה אומר לי, אנחנו לא רוצים לפתור את הבעיה בכלל. תמשיכו, נוח לנו.
10: נכון.
9: תמשיכו לתקוף אותנו. כאילו זה משחק לשני הצדדים.
10: אני חושב בצורה עניינית שהנושא של שילוב חרדים, אגב, גם בצבא וגם בכלכלה, הוא נושא קיומי למדינת ישראל.
9: אני מסכים עם כל מילה שלך.
10: ולכן אי אפשר לקבל תשובה כמו זה פשוט לא יקרה. אי אפשר. זה יקרה כי אנחנו חייבים שזה יקרה. ולכן אנחנו נעשה הכל כדי שזה יקרה. עכשיו אני חושב שהדרך שזה יקרה זה לא לנסות לשכנע את ההנהגה החרדית, כי ניסיתי. בקדנציה הזאת ניסיתי. הרבה אנשים חושבים שאני הייתי סרבן כל הזמן הזה. האמת זה שבשלב ראשון ניסיתי, ניסחתי הערות לחוק הביסמוט, שבו אמרתי איפה החורים ואיך אפשר לסתום אותם, כדי שאם הם באמת רוצים להגיע לאיזושהי פשרה, שנוכל להגיע לפשרה. אבל ראיתי שאין שום רצון, ולכן הפסקתי לנסות להגיע לפשרה, ואני כבר לא מאמין לפשרה. כי אני מבין שהם, כל מה שהם רוצים, זה להמשיך את המצב הקיים. מה שצריך לעשות...
9: דיברת עם אחדים אגודה, דגל, שס.
10: בסוף דיברנו עם כולם, ברור. Okay. היינו גם כן בוועדת חוץ וביטחון ביחד. ניסחתי 10 שינויים שהיינו יכולים להכניס לתוך חוק ביסמוט, שוב, זה לא היה הופך אותו לחוק החלומות שלי, כן? זה לא היה הופך אותו לכך. אבל לחוק אמיתי. אני לא רציתי חוק שהוא יהיה פייק. ובסוף לא הגענו.
9: מי צריך להתגייס? כולם? או שתלמידי חכמים שלומדים ועוסקים בתורה יומם וליל? הם, אפשר לתת להם פטור.
10: אני חושב שכולם צריכים להתגייס.
9: כולל אלה?
10: אני כבן אדם דתי לא רואה שום סתירה.
9: כן,
10: שום
9: אתה חובש כיפה.
10: שום סתירה בין לימוד
9: זה
10: תורה...
9: זה למי שלא רואה לבין, אותך בטלוויזיה.
10: כן, כן. לבין, שום סתירה בין לימוד תורה לבין שירות בצהל. זה כמו שנגיד שמי שלומד תורה לא צריך להתפלל. אלה שתי מצוות שצריך לעשות את שניהם. בזמן שמשרתים בצהל, אז אפשר ללמוד תורה או בערב או בבוקר או בזמן אחר, למצוא זמן בין לבין, כמו שהרבה מאוד תלמידי חכמים שלקחו חלק במלחמה הזאת עשו, גם בזמן לחימה עצימה, ולפני ואחרי, להמשיך ללמוד. ולכן אני חושב שעצם השאלה שרואה כאילו יש סתירה בין לימוד תורה לבין שירות בצהל, היא שאלה שמעוותת את התורה, בטח את התורה איך שאני מכיר אותה.
9: טלי גוטליב, חברת הכנסת, כתבה בטוויטר השבוע, ראש הממשלה לא יקדם, או אין סיכוי שהוא יקדם רפורמה משפטית בקדנציה הקרובה. והיה אם הוא יבחר, כן? נתניהו הוא תעודת הביטוח של בגץ. לא כך הבנתי.
10: אני גם לא, אבל אפשר להזמין אותה.
9: אך, ידעתי שתגיד את זה. תקשיב.
10: כן.
9: אתם חברי כנסת פוליטיקאים. אבל אתה יודע, לפעמים צריך להיות גם פרשנים.
10: כן.
9: ואתה פרשן, תסביר לי.
10: לא, אני באמת לא מבין. אני כן יכול להגיד...
9: מה זה תעודת הביטוח של בגץ?
10: אני לא יודע. באמת לא יודע.
9: לא, אמרתי, כי אני לא הבנתי את זה, אתה יודע.
10: אני לא מבין, באמת שאני לא מבין.
9: אני מבין טיפה פוליטיקה, אבל...
10: אני חושב שהמעבר של טלי לעוצמה גורמת לה... בסדר, להוציא, לנסות לבדל את עצמה מהליכוד. זכותה, לא יודע.
9: תגיד, אם יאיר גולן, שאתם, איך נאמר את זה בעדינות, מאוד כועסים עליו.
10: וגם אפילו, מאוד שונים.
9: ועוד שונים בשמיים וארץ.
10: נכון.
9: אבל יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, אומר, אני רוצה להיות שר ביטחון, אני סגן רמטכ"ל.
10: הוא לא יהיה.
9: תומד, אז אתם תפילו את הקואליציה.
10: אני אומר שליברמן אמר בצורה מאוד מפורשת, שהוא לא יקבל את תיק הביטחון, וזה לא יהיה.
9: אתה יודע, אתה אומר פה דברים שאני מכבד. אבל אתה יודע, אתה אומר מצד אחד, ערבים לא יהיו. מצד שני, יגיד לך גולן, אני עם 15 מנדטים, לא יודע כמה, 7 מנדטים, לא יודע כמה. אתם נתתם ראש הממשלה...
10: אני חייב להגיד, אני לא חושב שיש תחיש שבו יאיר גולן לא יצטרף לממשלה שמחליפה את נתניהו, כדי לקבל תיק מסוים.
9: מה, תיתנו לו שר לאיכות הסביבה?
10: אם, לא יודע, אולי תיירות, אולי בריאות, אני לא יודע.
9: טוב, אתה יודע, זה תיקים זוטרים.
10: איך קוראים לו? ניצן הורוביץ היה שר הבריאות. אולי שר בריאות, לא יודע. עכשיו, אני באמת, אם הוא רוצה להגיד שהוא לא יצטרף לממשלה, ממשלת שינוי, ממשלה שמחליפה את נתניהו, בגלל שהוא לא קיבל את התיק שהוא רוצה, אז שיגיד את זה לציבור, אני לא יודע. אני לא חושב שזה המצב.
9: שמת לב שנתניהו החל לאחרונה לצאת באיומים נגד הוועדים הגדולים.
10: כן.
9: שמת לב לזה?
10: שמתי לב.
9: למה?
10: אני לא יודע, אני חושב שזה מצחיק קצת, כי אני בתוך הקדנציה הזאת...
9: כי אתה החבר הליכוד לשעבר.
10: כן, ואני בקדנציה הזאת היו לי הרבה הצעות חוק שמנסות להקטין את הכוח של הוועדים הגדולים. אגב, אני חושב שזכות של כל בן אדם להתאגד, הכל בסדר, אבל שבארץ יש כוח עודף מאוד גדול לוועדים, וכל ההצעות של חוק שלי פשוט נעצחו על יד הליכוד, בגלל הכוח שיש לוועדים בתוך המפלגה. ולכן אותי זה קצת מצחיק לראות אותו עכשיו יוצא נגד, כשבגדול החסם העיקרי לרפורמה בנושא הזה היה הליכוד.
9: איזה תיק תרצה... לקבל? רק אל תגיד לי, אני לא רוצה לדבר על תיקים.
10: לא, אני לא מצפה להיות שר, אני חייב להגיד, באמת, אני לא מצפה להיות שר, אני רוצה להיות חבר כנסת, אני כן אשמח להיות יושב ראש.
9: אם יכריחו,
10: יגידו לך, תשמע, מגיע לכם? אני חושב שזה תפקיד שממעיטים.
9: אתה, לפחות לפי מה שאני זוכר, בוגר אחד הפקולטות הנחשבות למשפטים.
10: נכון.
9: איזה?
10: מגיל, בקנדה.
9: אוה.
10: כן.
9: עכשיו, איזה ועדה תרצה? כלכלה?
10: כלכלה מאוד קורץ לי, כי אני אוהב מאוד כלכלה ומאמין בכלכלה חופשית. אני חייב להגיד שכאבא צעיר, שהבן בכור שלו, אמנם אני בן 40 כבר סגרנו את זה, אבל הבן בכור שלי הוא רק בן 2. התחלנו מאוחר מה שנקרא. אז הוא יצטרך יום אחד ללכת למערכת החינוך. אז כל נושא החינוך הוא מאוד מדאיג אותי. באמת דאגה אמיתית.
9: וגם מעניין אותך.
10: וגם מעניין אותי. ולכן יושב ראש ועדת חינוך, זה גם משהו שהיה יכול מאוד מאוד לקרוץ לי.
9: תשמע, אני יושב ראש עמותת בית החולים מאיר, ואני יודע שבבתי החולים בארץ מנסים לשמר כמעט בכל מחיר, וזה לזכותם של מנהל כללי, מנכ"ל כללית, ומנהלי בתי החולים בארץ. כולם ללא יוצא מן הכלל. אבל לצערנו הגדול, לפחות לפי סקר שראיתי, 1,369 רופאים עזבו בשנתיים, בין שנת 2023 ל-2025 עזבו את הארץ. זה מאוד מדאיג.
10: זה מאוד מאוד מדאיג.
9: ואני יודע שחסרים רופאים היום בכמעט כל בתי החולים.
10: זה מאוד מדאיג. זה גם מדאיג כי זה אוכלוסייה מאוד מאוד איכותית. זה מדאיג כי זה אומר משהו על הרמה של מערכת הבריאות.
9: אני רוצה להגיד, המחקר הוא של אוניברסיטת תל אביב.
10: אוקיי. יש לנו מערכת בריאות טובה, צריך להגיד את זה, כן, ברמה בינלאומית. אבל אם הרופאים יתחילו לעזוב, אז היא כבר לא תהיה טובה, ולכן זה מדאיג גם בגלל זה. ואני חושב שצריך לקחת את הסיפור הזה מאוד מאוד ברצינות כדי לפתור אותו.
9: תראה, ארדן... כרגע לפי הסקרים לא עובר את אחוז החסימה, המפלגה בראשותו, כן. והוא החליט לפרוש.
10: כן.
9: אבל וינטר, שהוא גם כן הארדקור של ימין, כרגע מדשדש. בוא נגיד שוינטר עובר, אבל בלעדי הקולות שלו, בלעדי 4-5 מנדטים אולי שיהיה לו, לא תוכלו להקים מפלגה, ואתה מדבר על מפלגה ציונית.
10: קואליציה.
9: ואתם לא פוסלים אותו? זאת אומרת, אתם תקבלו אותו בזרועות...
10: בהחלט, אני חושב, שוב, זו דעתי האישית, אני לא מי שמקים קואליציות, כן, צריך להסתייג ככה. אני כן שמעתי דברים דומים מליברמן, שהוא אומר שווינטר הוא בן אדם איכותי. חייב להגיד כגילוי נאות שאני חבר אישי וטוב של הרבה מאוד אנשים ברשימה שלו, זה לא רשימה ארוכה, והרבה מאוד מהאנשים שם חברים אישיים. אני לא חושב שנכון לעשות הרפתקאות פוליטיות בבחירות כל כך חשובות, ולכן אני מאמין בישראל ביתנו שיש לה רקורד.
9: אבל בתים לכם שלא יעבור את אחוז החסימה.
10: אני יותר מזה, אני חושב שהאמירה, שכל מי שהיה במערכת הפוליטית צריך ללכת, שזה אמירה מרכזית של וינטר כרגע, אני מבין את הסנטימנט.
9: הוא כבר נסוג בו.
10: אני מבין את הסנטימנט, אבל אני חושב שהוא לא נכון. אני חושב שכל מי שנכשל בתפקידו צריך ללכת. אבל מי שכמו ליברמן צדק לכל אורך הדרך, אז לא רק שהוא לא צריך ללכת, הוא צריך להיות בראש. ולכן אני הצטרפתי לישראל ביתנו, ולכן אני לא רואה סיבה להצביע לוינטר, אבל אם הוא יעבור, אז בהחלט אנשים ציוניים, בהחלט הם יכולים להיות שותפים.
9: כמוכם. כן. טוב, אז זה וינטר. סמוטריץ' הוא שמין?
10: אני חושב
9: רגע. אני לא רואה סמוטריץ'.
10: לא, אין בעיה.
9: בן גביר גם היא שמין. אתם פוסלים?
10: אני לא יודע מי זה אתם פוסלים. אני חושב ש...
9: בוא נגיד המפלגות שרוצות להקים את הקואליציה הבאה.
10: צריך לעשות סדר.
9: אתה יודע מה? אני אהיה יותר נקודתי, אתם מפלגה שלכם.
10: לא, אז אני אהיה הכי דוגרי וכן שיש. בסדר? אני לא מי שמקים קואליציה, ואני לא מי שיעשה את המסע ומתה.
9: ברחת מזה.
10: לא, אני גם אענה לשאלה. אני חושב שבקדנציה הזאת, הם העידו, הם לא העידו, זה לא המילה הנכונה, בגלל שהחמטה בהתחלה על העברית שלי, עכשיו העברית שלי מתקלקלת. אבל הם פעלו בצורה שלא ייצגה באמת את הערכים של מפלגות ציוניות שמייצגות את הציבור המשרת. אני ראיתי איך שסמוטריץ' נכנע שוב ושוב ושוב לדרישות של החרדים, ואני לא יכול לראות איך הוא ילך אחורה מזה. הוא בגדול קבע שגורלו וגורל של המפלגות החרדיות חד הם. וככל שזה המצב, אז אני לא רואה איך אנחנו יכולים לשתף פעולה.
9: תראה.
10: אבל האם אני מסכים עם דברים אחרים? יכול להיות שכן, אבל זה לא קשור, כי בסוף, בסוף, בסוף, השאלה, האם אנחנו משרתים את הציבור המשרת, או את הציבור שלא משרת, שבוחר שלא לשרת, הוא בחר שוב ושוב ושוב, גם כשר האוצר וגם מתוך שיקולים פוליטיים, לעשות את הדבר הלא נכון.
9: אני רוצה שתספר לנו איזה חוקים העברת, ואלו מהחוקים שהעברת, עשית את זה בשיתוף עם האופוזיציה.
10: אני, רוב החוקים שהעברתי היו בשיתוף עם...
9: הרמתי לך להנחתה.
10: כן, ממש, בשיתוף פעולה עם האופוזיציה. אני מאוד מאמין קודם כל בשיתוף פעולה. אני העברתי את החוק לסגירת אונרה, שזה נעשה בשיתוף פעולה עם יוליה מלינובסקי, שהיום אנחנו יושבים באותה מפלגה. אני העברתי חוק, אגב זה מאוד אקטואלי, חוק לאיסור על פתיחת קונסוליות זרות במזרח ירושלים שמשרתות את הפלסטינים. למה זה אקטואלי? כי החליטו לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. היום כתגובה למה שהיה, החוק אסר על פתיחת חדשות, לא סגר את הקיימות, כי זה מה שהממשלה אפשרה לנו לעשות. היא אמרה, אם אתם תסגרו את הקיימות, אז אנחנו לא ניתן לכם להעביר את החוק הזה. אז אסרנו על החדשים, זה נעשה בשיתוף פעולה עם אלקין, שהיום הוא בקואליציה, אז הוא היה באופוזיציה, אני היום בישראל ביתנו, הוא בליכוד, בסדר, זה כבר סיפור אחר, אבל זה נעשה בשיתוף פעולה עם האופוזיציה דאז, וגם הייתה החלטה היסטורית שעברנו בכנסת של תמיכה בריבונות ביהודה ושומרון, נעשה בשיתוף פעולה עם האופוזיציה.
9: אני רוצה לשאול לך שאלה, אבל תהיה כן.
10: כן.
9: בקואליציה, כך לפחות אומרות השמועות, ניסו להחליף את נתניהו באימון קונסטרוקטיבי.
10: נכון.
9: היו מספר חברי כנסת מהליכוד, שהם, בוא נגיד, דובר בהם שהם יהיו חלק מהאימון. אתה היית אחד מהם?
10: כן. אני כבר אמרתי את זה, מצטרך שזה לא פעם ראשונה שאני אומר את זה אצלך, אבל כבר אמרתי את זה, אני הייתי חלק מזה, אחרי 7 אוקטובר, אני
9: כמה
10: חשבתי...
9: כמה היו?
10: אני, אני, שוב, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל אני חושב שזה היה משהו כמו שליש סיעה.
9: היה שליש סיעה?
10: אני חושב שכן.
9: באמת?
10: כן, כן, כן, היו הרבה מאוד.
9: למה זה, איך זה נפל? למה זה נפל?
10: אגו של כל האנשים שרצו להיות מי שיחליף.
9: ארדן היה
10: בפנים? אני לא אגיד שמות.
9: ידעתי.
10: ברגע שתתחיל ללכת לשמות, אני אפסיק לדבר.
9: אוקיי.
10: אבל...
9: מכבד את זה, בסדר?
10: אבל היה בערך שליש סיעה. אני רוצה להזכיר לכולם, זה היה ימים שאחרי 7 באוקטובר, כשאני חושב שכולם הסכימו שזה אסון כל כך נורא והיום, שאי אפשר שהממשלה הזאת תמשיך לכהן. אני אמרתי לעצמי באותו זמן שככל שתהיה אפשרות להחליף את הממשלה, שזה הדבר הנכון, המוסרי והנכון מבחינת עתידה של מדינת ישראל, שנעשה את הדבר הזה. ברגע שזה לא קרה, והמאבק שלי לגיוס היה כל כך חשוב וגם חשוב לעתידה של מדינת ישראל, אז החלטתי להישאר, להיאבק על נושא הגיוס, וככה עשיתי, בנחישות מאוד גדולה ותוך תשלום של מחירים אישיים לא מעטים, ואת הדברים האלה עשיתי בקדנציה לאחר מכן. זה בגדול נפל סופית אחרי שגדעון סער הצטרף לליכוד, כי אז כבר המספרים היו אחרים לחלוטין.
9: מתי דיברת לאחרונה עם ראש הממשלה?
10: פעם האחרונה שדיברתי היה מסביב לחוקי הגיוס.
9: מעונות ילדים, לא?
10: לא, זה היה זה לא היה הפעם האחרונה.
9: הוא רב איתך?
10: כן.
9: הוא נתן לך בראש?
10: שיחה קשה, כן.
9: מה הוא אמר לך?
10: אני לא אוהב לדבר על שיחות אישיות, גם אם אני כבר לא חלק מהמפלגה שלו, אבל אני כן אגיד מה פורסם, ואתה תבין שזה פורסם, סליחה שאני קצת ציני, אבל זה פורסם על ידו כשאתה רואה איזה, זה הודלף על ידו כשאתה רואה איזה כתב פרסם את זה, מוטי קסטל בערוץ 14, אז אתה יודע מה המקורות שלו. אני לא הדלפתי, אז היה עוד בן אדם אחד בשיחה, אז...
9: ומה היה בשיחה האחרונה?
10: בשיחה האחרונה זה גם היה בנושא הגיוס, ניסיון לשכנע ליישר קו, ושוב, אני חושב שזה נושא שאם מיישרים קו, אז אנחנו מקריבים את עתידה של מדינת ישראל בשביל לרווח פוליטי מיידי, ואני לא מוכן לעשות את זה.
9: חבר הכנסת לשעבר דני לוז, היום בישראל ביתנו. תודה.
10: תודה רבה.
9: שבת שלום.
10: שבת שלום.
9: תוכניתנו הגיעה לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, אינסטגרם, וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. בשבוע הבא לא תשדור תוכנית הנבחרים, נשוב ונשמע ביום שישי בעוד שבועיים. שבת שלום, חג שמח.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
7: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני.
9: סחלבים, עציצים, סידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
10: מטלת אהרוני, אמקורית, רמת השרון.
9: למשלוחים 03-64-777-17.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
3: פרחים לראש השנה.

0: 20 שקלים. וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

שלום לכל מאזיני רדיוס 100 FM, כאן משה פרץ, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה של אושר, אהבת חינם, ובעזרת השם שיהיה לכל עם ישראל בשורות טובות.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכל מאזיני רדיוס, כאן רן דנקר. אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של יצירה, של שמחה, ורק בשורות טובות. 100 FM.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני.
9: סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
10: משתלת אהרוני המקורית, רמת השרון.
0: למשלוחים 03-6477-17.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

שלום לכל מאזיני רדיו היקרים, כאן קובי אפללו, רוצה לאחל לכם מכל הלב שנה טובה ומוצלחת, שתחל שנה וברכותיה ותכלה שנה וכללותיה, שנזכה לאהבה ולשלום ולאחדות, ושכל הברכות יתקיימו בנו לטובה, ושנזכה גם לצדק חברתי וגם לשלום וגם למצב מדיני יותר טוב. מכל אהבה, שנה טובה.

0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלת טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: גט קומפי,
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

העולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... העולם. כפוף לתקנון. אל תשלח לי...

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
1: הום סנטר, בסניף.

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: פרחים לראש השנה.

0: ושריינו משלוח עתידי. 036-477-17.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: 100 FM רדיוס, מוזיקה זה 100 FM. שנה טובה מרדיוס 100 FM. 100 FM.

שלום מאזיני רדיוס 100FM, זאת שירי מימון. אני רוצה לאחל לכולכם, לכל מאזיני רדיוס 100FM, שנה טובה, מתוקה, מלאה באהבה, באושר, בריאות הכי חשוב, וככה אל תפסיקו לנסות ולהגשים את החלומות שלכם. אז תודה לכולכם על שנה מדהימה שהייתה לי, ולכם שנה טובה ומתוקה.

0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM רדיוס. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק הטף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
3: לחג נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מקררים במחיר הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל. 100

0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי,
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: פרחים לראש השנה. משתלת

0: ושריינו משלוח עתידי. 03-6477-17.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
4: משתלת אהרוני, המקורית, רמת השרון.
3: למשלוחים 03-64-777-17.
5: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
6: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
10: עלם, הכל...

0: פלוס. מוזיקה זה הכל. שלום למאזיני רדיוס 100FM, כאן אומרים התקווה 6, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה מתוקה, שנה של טוב, של אושר, של אהבה, חג שמח.
1: אז המורה לתנך בגבעתי,

0: עלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.
11: מלהיבה את מעגלי הרוקדים בכיכר בסגנון חדש.

0: ראש השנה שמח ברדיוס 100 FM.
1: שלום למאזיני רדיוס 100 FM, כאן ירדן הערבי, ואני רוצה לברך כל אחת ואחד מכם בשנה של צורות טובות, המון חיוכים, המון סיבות למסיבות, והרבה מאוד גשמי ברכה. שנה טובה.
0: שנה טובה מרדיוס 100 FM.

אוהבות שקרלי? תספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי, מה אתה נורמלי? תגיד לי, אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב. מדבר על עצמך בגוף שלישי, סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר, יאיר פה. החיים שלי היו...

בוי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק, אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיקמנטה. למרות שמאירויס כחול אתה מת, אז בוי, נראה לי שתנוח. אם אני אשל גיאה, אתה תפוח. אתה רעיל אליי, מגעיל אליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח.

0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: פרחים, סחלבים, עציצים.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

כאן שרית חדד, ואני מאחלת למאזיני רדיוס 100FM שנה טובה ומבורכת, שנת בריאות, שמחה, שפע וברכה ומוזיקה טובה. חג שמח!

0: צער הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: למשלוחים 03-6477-17.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. 100FM רדיוס. שנה טובה מרדיוס 100FM.
2: ועכשיו כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
3: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, אך פתחה של תוכנית נוספת של כבוד עוד עם עורך דין עמוס כהן, ואני בתפקיד עמוס כהן יענה על השאלות שלכם בשעה הקרובה. ובתוכנית הזאת אתם כבר יודעים, אנחנו מדברים על צרות, על בעיות רפואיות, וביחד אנחנו מנסים למצוא זכויות שלא מימשתם. מול מי? מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, רשויות המס, קצין התגמולים ועוד הרבה מאוד גופים. בכל הופעה בעצם של מחלה חדשה, לפני הפרישה ולאחר הפרישה, תמיד תמיד כדאי לכם לבדוק את הזכויות. כשיש קשיים תפקודיים, לאחר תאונות עבודה, תאונות דרכים ובעוד המון מקרים, גם כדאי לעצור, לצלצל אלינו כדי לוודא שאתם מקבלים את כל מה שמגיע לכם, קצבאות ומענקים. היום ערב ראש השנה, אז קודם כל נאחל לכם חג שמח, מאזינים ומאזינות, שתהיה לכולנו שנה טובה, בריאה, שנה של מיצוי זכויות. הערב בארוחה תתעניינו קצת יותר אחד בשני, במצב הרפואי, בקשיים. תנסו להציע עזרה ותזכירו לבני המשפחה לבדוק גם את הזכויות שלהם. בעצם תיקחו עלה את הדברים שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית, לא רק בשבילכם, אלא גם בשביל בני המשפחה וכל מי שקרוב אליכם. ובסוף התוכנית הזאת מבוססת על השאלות שלכם, אתם מתקשרים, אתם שואלים, אז נראה לי שהגיע הזמן להזכיר את מספר הטלפון שלנו. המספר שלנו זמין גם לשיחות ולהודעות בוואטסאפ, אז המספר הוא 054-311-33. אפשר לעלות בעילום שם, אפשר לבקש ייעוץ אישי גם בלי לעלות לשידור. אני חוזר על המספר 054-311-33, ותזכרו שגם אם אתם חושבים שלא מגיע לכם כלום, כמעט כל אחד לא מימש את כל הזכויות שמגיעות לו, אז חלק מכם יצלצלו וישתפו על הקשיים התפקודיים שלהם, ונדבר על קצבת סיעוד וקצבת נכות כללית. חלק עובדים באופן חלקי בגלל בעיות רפואיות, ונדבר על קצבת נכות כללית ופנסיה רפואית. יהיו הורים שיצלצלו בקשר לילדים שלהם, ונדבר איתם על קצבת ילד נכה, הפרעות וקשב וריכוז, זה יכול להביא לנו עוד הרבה זכויות, גם הקלות בבית הספר, יש גם תאונות תלמידים, אולי יעלה מאזין ויספר לנו שיתרשלו בטיפול שלו, אז מה עושים? אז אני חוזר על המספר, פשוט כותבים את המספר, שומרים אותו, מצלצים אלינו, המספר שלנו 054-311-33, ולפני שנתחיל, אי אפשר בלי להגיד תודה לצוות שלנו, לשחר ורונר המפיקס, מדר עוזרת ההפקה, יורי שיבנוב הטכנאי. ומה עוד יהיה לנו היום בתוכנית? היום אנחנו נראיין את דוקטור נירית לב, מנהלת המחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי מאיר, ויורית החברה הישראלית לכאבי ראש, ונדבר איתה כמובן על מיגרנות, כאבי ראש ועוד דברים שאפשר לסבול בהם בחג. בסוף התוכנית, איך לא, סיפור לשבת, והפעם, למה אנשים מחפשים פתרונות במקומות הלא נכונים, ואיך פותרים את הדבר הזה? אז נראה לי שככה חפרנו יותר מדי ואפשר לצאת לדרך. צהריים טובים, איתנו על הקו?
4: הלו?
3: היי, שלום שלום, איך אפשר לעזור?
4: היי. אני אבא להורה עם ילד עם צרכים מיוחדים.
3: כן.
4: שגר, הילד כבר בן 19, גר עד עכשיו עם אמא שלו. מצד אחד הוא די עצמאי, הצרכים המיוחדים הם פסיכיאטרים.
3: אוקיי.
4: לכך היה לו גם פטור מהצבא, ומקבל ביטוח לאומי.
3: נכות כללית, קצבת נכות כללית.
4: קצבת נכות כללית. הילד גר אצל האימא, אבל מה שקורה שאחרי גיל 18, במקום שהוא יהיה יותר עצמאי ולדחוף אותו החוצה, גם לעבוד וגם לעשות דברים אחרים, קובלים אותו, קובלים אותו בבית. אני הצלחתי לשכנע אותו לצאת החוצה, להתחיל לראות אנשים, לעבוד. אז יש לו באמת הפרעות, הוא כל 4-5 חדשים עובר למקום עבודה אחר. מהבחינה הזאת הוא לא מצליח להחזיק מקומות עבודה. מצד שני הוא כן בעצמו החליט שהוא רוצה ללמוד נהיגה, למד נהיגה.
3: אוקיי, זה כבר התקדמות, זה כבר משהו.
4: כן, עכשיו אני מכיוון שהגברת אימא שלו לא משחררת לו את הכספים, הכספים הולכים אליה. נאלצתי להוציא אותו מהבית. שכרתי לו דירה, הבן אדם בערך חודשיים כבר גר לבד, ואני תומך בו. הוא מוגבל מבחינת ההכנסה שלו, כי ביטוח לאומי מגביל את הסכומים.
3: נכון, אוקיי, אבל הוא יכול להרוויח עם משכורות די יפות אם הוא עובד, זאת אומרת זה לא...
4: הוא מרוויח בסביבות ה-6-7, בסביבות ה-4,000.
3: ה-6-7 הקצבה לא נפגעת, כן? זאת אומרת, אנחנו מדברים על פגיעה בשכר יותר גבוה. 9-10, כן? שם זה מתחיל להיפגע.
4: כן, כי אם מתחילים לקזז...
3: נכון, לפי חוק לרון, כן.
4: יש פה כמה שאלות. א', אמא שלו עדיין מחזיקה בביטוח לאומי. עכשיו, הלכתי לביטוח לאומי ואמרתי, הילד רוצה להתפתח, אוקיי, לשקם את עצמו. מה אני עושה כדי להעביר את הביטוח לאומי הזה? אומרים שהיא אפוטרופוסית עליו. עכשיו, עד כמה שאני יודע, להיות אפוטרופוס, אתה צריך לעבור בית משפט, והיא לא עברה בית משפט.
3: אין דבר כזה. אם אפוטרופוסית, אם הוא מוגדרת כאפוטרופוסית, יש איזשהו צו.
4: הם טענו שהיא אפוטרופוסית, אבל אני כאבא, אני משער שהייתי מקבל איזושהי הודעה לידיעתך, הבן שלך מתחת לגיל 18 קיבל אפוטרופוסות על ידי זה, יש לך תלונות, הערות, אתה רוצה להיות גם, אתה מתנגד לזה. לא קיבלתי שום דבר כזה.
3: אז קודם כל תראה, קודם כל צריך לבדוק אם היא באמת אפוטרופוסית או לא. אם היא אפוטרופוסית, אפשר להגיש בקשה לבית משפט, כן? ולבקש בעצם ביטול של מינוי אפוטרופוס, או אתה יכול לבקש שגם יראו בך סוג של אפוטרופוס. הנושא הוא נושא כלכלי כאן, כן? ואם הוא גר לבד וכן יכול, זאת אומרת, היום שהוא בן כמה הוא? בן 19?
4: 19, כן.
3: אז היום שהוא בן 19, באופן די אוטומטי, עד גיל 18 ההורים אפוטרופסים באופן אוטומטי. אחרי גיל 18 צריך אישור. אז תבדוק את הדבר הזה. יכול להיות שזה איזשהו משהו המשכי, שפשוט ביטוח לאומי לא שם לב שהוא עבר את הגיל, וככה באופן טבעי מישהו...
4: אני ניסיתי, סליחה שאני קוטע אותך, יחד איתו ניסינו להעביר את הביטוח לאומי שיגיע אליו. אוקיי, מה שהיה היה, בוא, אתה מתחיל דף חדש, אני באמת ננסה מאוד מאוד לעזור לו. ויום אחרי זה היא פשוט העבירה בחזרה את הביטוח לאומי.
3: הבנתי. אתם הייתם בסניף ביטוח לאומי? דיברתם עם מישהו?
4: אני הייתי. אני הייתי בסניף ביטוח לאומי.
3: ודיברו איתך, מסרו לך מידע, כי הוא כבר לא...
4: לא, הוא היה איתי ביחד, לקחתי אותו ביחד, אני עושה איתו הכל ביחד, בשיתוף, הכל בשקיפות, אני מנסה שיבין, גם מבחינה כלכלית, איך להתנהל, מה כדאי לך, מה לא כדאי לך, כל הדברים האלה, לוקח אותו לסופר, מסתכל, השוואת מחירים.
3: הוא אבל יכול להיות אחראי על הכסף שלו, זאת אומרת, הוא יוכל לקבל החלטות שקולות, מה לעשות, איך להתנהל, או שזה לא המצב.
4: נכנסה להם מצוקה ואיך אומרים, לחצה עליו לקחת תאי הלוואה והוא הביא לה את ההלוואה, למה? זה אמא שלי, מה אני לא אעזור לה? אז בדברים האלה הוא עדיין רגיש, אבל מבחינת הזה הוא מאוד שקול.
3: כן, תראה, זו סיטואציה משפחתית מאוד מאוד מורכבת, זאת אומרת אני לא חושב שיש גם תשובה אחת טובה כאן. אני חושב שיש גם, אתה יודע, לכל יש שני צדדים פה, ואני חושב שכדאי גם להתייעץ אולי עם עורך דין של דיני משפחה, להבין איך פותרים את הפלונטר הזה. אני כן אגיד שבאמת אם היא לא מונתה על ידי בית משפט, אז צריך פשוט לשנות את מספר החשבון לחשבון שלו, והיא לא תוכל לשנות את זה אחר כך, אלא...
4: עשינו את זה.
3: אז תראה, אם ביטוח לאומי, אם ביטוח לאומי עשה משהו, בלי אישור של אפוטרופוס, אז אתה יכול להיכנס לאתר האישי של ביטוח לאומי, לאתר האישי שלו, ולרשום ביחד איתו, שנייה, לרשום ביחד איתו הודעה, היי, אני בן 19, אני כבר לא קטין, אני לא מבין איך מישהו, שזה לא אני, שינה את החשבון בנק, אין לי אפוטרופוס לפחות לפי מה שאני יודע, ואני מבקש להעביר את הכסף למספר חשבון זה וזה. זהו. אם אתם מעבירים את הכסף לחשבון שהוא לא שלי, אתם עושים עבירה קשה. עכשיו, זה הדבר. בסדר, ביטוח לאומי, אם הוא עשה את זה בלי שיש מינוי של אפוטרופוס, הוא עשה משהו לא חוקי. יכול להיות שזה טעות בתמימות, אבל זה לא חוקי. בסדר? ואת זה אפשר לפתור. נכון? אז אולי צריך להגיע עוד פעם לביטוח, אולי יש עוד טיפה פרוצדורה, אבל אני רוצה שנייה להגיד לך עוד משהו. הוא מקבל גם שירותים מיוחדים או שלא?
4: אז זה מה שהקטע, כל הסל שיקום, היא לא עשתה כלום עם זה. ומגיע לו סל שיקום, או ממשרד, מהביטוח לאומי, מה שנקרא, או
3: כן.
4: ממשרד הבריאות.
3: כן.
4: היא לא עשתה שום דבר עם זה, ואני רוצה להשיג לו סל שיקום.
3: כן, אז אוקיי, זה דברים נפרדים שלחלוטין אתה צריך לפעול כדי לקבל. אני רק אגיד שוב, שאם הנכות הרפואית שלו היא גבוהה, אפשר גם לבדוק מה שנקרא קצבת שירותים מיוחדים. יש קצבת נכות כללית, ויש עוד קצבה, עוד רובד, שהוא מעבר לקצבת נכות כללית, שאם מישהו כן תלוי בזולת, זקוק, במצבים נפשיים זה מאוד מאוד נפוץ. בעצם אם יש מעל 40, יש לו מעל 40 אחוז נכות רפואית על נפש, או שלא?
4: כן.
3: אז זאת אומרת, במצב של מעל 40 אחוז נכות רפואית נפשית, אפשר לנסות לקבל מעבר לקצבת הנכות הכללית קצבה נוספת. בסדר, אמרתי, תשמע, קצבת שירותים מיוחדים. דבר נוסף שאפשר לעשות, בסדר, זה מבחינת זכויות, זה נושא של שיקום מקצועי. זאת אומרת, כשבן אדם עובר את גיל 18, אז כמו שאתה אומר, אתה רוצה שהוא יעבוד, וצריך למצוא עבודה מתאימה. ואם הוא כל פעם לא מחזיק בעבודה, אז אפשר אולי שביטוח משלח אותו להכשרה מקצועית, לאיזשהו משהו שכן הוא יכול להשתלב, ויעזור בהשתלבות שלו, שזה גם משהו שיוכל לעזור לו לעתיד. בסדר?
4: האם הקצבת שירותים מיוחדים לא תנציח את המצב? כי אני רוצה להוציא אותו מהדברים האלה, להיות יותר עצמאי, יותר להיכנס לחברה, לעזור לחברה, לקבל מהחברה, ובמקום, מה שנקרא, להרגיש שהוא נזקק כל הזמן.
3: מה שאתה אומר עכשיו זה באמת אחד הדברים היותר חכמים, שזה תובנה מאוד מאוד חכמה, כי בעצם הרבה מאוד אנשים שהם עם בעיות רפואיות מאוד מתאהבים בנכות, מתאהבים בקצבאות, ואז בעצם אומרים, אני נכה, אני לא יכול לצאת לעבודה. ובאמת יש את הסתירה הזאת, זה באמת שיקול. מצד אחד, הכסף של הקצבה יכול, מאוד מאוד יכול לעזור לו. מצד שני, אתה אומר, הוא יכול גם להעמיק את התחושה שלו כנכה. ולכן אני אומר לך, מה שכדאי, זה כן ללכת להליך של שיקום מקצועי, בסדר? העובדים הסוציאליים בביטוח לאומי הם אנשים מאוד מאוד חמים וטובים שרוצים לעזור, ולכן לשבת...
4: עובדת סוציאלית. קשה מאוד להשיג עובדת סוציאלית.
3: אני אומר לך, שים לב, בביטוח לאומי, בשיקום מקצועי, הם יחסית זמינים. באמת, זה גם אפילו, כל הטלפון של ביטוח לאומי הם טלפון שאתה מגיע לאיזושהי מרכזייה, דווקא בשיקום מקצועי, יותר קל להגיע לבן אדם אמיתי. אפשר לעשות את זה גם דרך האישי, ואז יחזרו אליכם לטלפון, ולעשות את התהליך ביחד איתם. בסדר? אני באמת חושב שאם המטרה שלך היא להכניס אותו לחברה, זה אחד המסלולים, כמובן יחד עם סל שיקום, שגם שם באמת כדאי לבדוק את הדברים. בסדר?
4: מה אני עושה לאחרונה? מה אני עושה? האמא פשוט חסמה אותו. זאת אומרת, כשהוא מנסה, יש את הזיהוי הדו-שלבי וכו'. כשהוא מנסה להיכנס, הוא לא מקבל את הקוד. הקוד הולך אליה.
3: יכול שהמספר טלפון שלה הוא זה שמעודכן. שוב, יש טופס לשינוי פרטים אישיים, טופס מקוון, ממלאים אותו, הוא חותם בחתימתו, וזה אמור להסתדר. בסדר? או פיזית בביטוח לאומי, אבל אלה דברים טכניים, הם לא דברים מהותיים. בסדר? יופי, אז המון הצלחה, ואני מאוד מקווה שתצליחו, וכן, תנסו גם לגשר בין ההורים, כי אני בטוח שגם לה באיזשהו מובן חשוב שהילד שלה יתפתח ויצמח.
4: אז זהו, שלא.
3: זה אני.
4: זהו.
3: אני מנסה, אני מנסה.
4: אז לא, אתה בסדר, ואחלה תוכנית.
3: יופי.
4: מהבחינה הזאת זה קשה, זה קשה, לכן הוצאתי אותו גם מהבית.
3: זה נשמע מצב מורכב. אז שיהיה לך שנה טובה.
4: אני מודה לך מאוד על כל הטיפים.
3: ביי ביי, ביי ביי.
4: נמשיכו לעשות חסד.
3: כן, תודה, תודה רבה. אז שמיעו, יש מקרים משפחתיים מורכבים שמשתלבים עם מצבים רפואיים גם לא פשוטים, ובסוף בחיים אנחנו מנסים למצוא פתרונות, אז ניסיתי לתת לו כמה טיפים, חלק מהדברים הם דברים טכניים לחלוטין, והוא יכול לפתור אותם בקלות, אבל יש דברים פה עם עומק, שזה בעצם התנגשות בין ההורים, אנחנו לא יודעים גם מה המצב הכלכלי של המשפחה, אבל אנחנו כן יודעים שיש ילד באמצע שצריך לעזור לו לצמוח, ככה לפחות נשמע שהאבא זה מה שהוא רוצה לעשות, ואני מאוד מאוד מקווה שגם ביטוח לאומי, העובדים הסוציאליים, יהיו למשפחה הזאת לעזר ויעזרו לילד ולמשפחה לצאת מהמצב הזה, ואני כמובן יחזור על המספר טלפון שלנו, 054-300-11-33 054 1-800-311-33. נעשה הפסקה קצרה מהמאזינים שלנו, וכמו שהבטחנו, נמצאת איתנו דוקטור נירית לב, מנהלת המחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי מאיר, ויו"ר החברה הישראלית לכאבי ראש.
0: שלום.
3: שלום, שלום. אז בואי נתחיל שנייה מהמחלקה שלך. מה מטפלים במחלקה הנוירולוגית?
0: טוב, התחלה מצוינת, תודה רבה על השאלה. אז מה עושים נוירולוגים? איזה מחלות מגיעים אלינו? אז בעצם נוירולוגיה זה מקצוע מאוד מאוד רחב שמטפל בכל המחלות של המוח, אבל המוח שלנו הוא בעצם מרכז הפיקוד והשליטה של הגוף. ולכן הרבה פעמים מחלות נוירולוגיות מתבטאות בצורות שונות. למשל, חולשה, הפרעה בקואורדינציה, הפרעה בהליכה, יש הרבה מאוד סימנים שיכולים להיות סימנים בכלל בגוף, אבל הם נובעים ממחלה נוירולוגית. מי החולים שמגיעים אלינו להשפוז במחלקה, מי החולים שמגיעים לחדרי המיון, אז חולים שעברו אירוע מוחי. חולים שהם חולים במחלות דלקתיות של מערכת העצבים, למשל טרשת נפוצה שחווים התקף. חולים עם אפילפסיה ומחלות פרקוסיות, כמובן כאבי ראש שאנחנו רואים המון בחדרי המיון. וצריך כמובן להעריך תמיד, יש לנו מערכת שנקראת מערכת של רד פלאגס, של דגלים אדומים, חולים שאנחנו חייבים לעשות את הבירור באופן מאוד מהיר, לוודא שלא...
3: מה זה כמו מה למשל?
0: למשל, שזה לא זיהום במערכת העצבים. כן, יש אצלנו עכשיו למשל מישהי שמושפזת עם דלקת קרום המוח, יש חולה אחרת שמושפזת עם אנצפליטיס, שזה ממש דלקת של המוח עצמו. יש חולים שמגיעים אלינו בגלל דימום, הם נפלו או שהיה להם איזושהי הפרעה בכלי הדם, כן, ואז פתאום הופיעה הסתמנות של דימום. אז המחלות והמצבים הם מאוד מאוד מגוונים, אנחנו רואים המון חולים בחדר המיון, ולמעשה מחלקה נוירולוגית היא לא רק מחלקה, אנחנו מתפקדים כגוף שאחראי על כל מה שקורה בכל רחבי בית החולים. הצוות של הנוירולוגים של בית החולים מכסים את המיון 24/7, כמובן נותנים מענה במחלקה וביחידת השבץ במחלקה, נמצאים בכל מחלקות האשפוז, בטיפולים הנמרצים, בחדרי הניתוח, בכל מקום, כי בכל אחד ואחד מהמקומות האלה יש ייעוצים נוירולוגיים.
3: זה נראה שיש המון בעיות נוירולוגיות, אבל אין מספיק נוירולוגים? או שאני טועה?
0: אתה לחלוטין לא טועה. אז מתוך כל המקצועות ברפואה, המקצוע הקטן ביותר, באופן מאוד מפתיע, זה נוירולוגיה, וזה למרות שהתחלואה הנוירולוגית היא מהתחלואות המובילות ביותר בעולם. גם מבחינת years lived with disability, כי יש המון מחלות נוירולוגיות שהן מחלות ארוכות. כל מחלות המוח הניווניות,
3: אלצהיימר ודימנציה.
0: אלצהיימר, הדמנציות השונות, המחלות הדלקתיות, כמו טרשת, נורומיאלית, זה מחלות שאנשים חיים איתם שנים. אם אנחנו מדברים על כאבי ראש, אז tension type headaches, מיגרנות, שוב, זה חלק מתכונה שמלווה את האנשים לפעמים לכל חייהם. ועם זאת, יש גם תחלואה נוירולוגית מאוד מאוד דחופה. למשל, חולה שמגיע היום עם אירוע מוחי, וזה המקום אולי להגיד גם למאזינים, להגיע מהר, יש מה לעשות.
3: יש תרופה שבעצם צריך לתת אותה תוך זמן מסוים.
0: בדיוק. יש לנו חלון טיפולי מאוד מוגבל, וככל שמגיעים מהר יותר, אפשר להציל יותר תאי מוח. אז אם בעבר האירוע היה, זהו, קרתה תאונה וזה מה שיש, היום אנחנו נלחמים בשביל להציל כל תא עצב, וככל שאנחנו פועלים מוקדם יותר, אנחנו מצליחים יותר. יש אנשים שמגיעים אלינו כשהם משותקים בפלא גוף, שהם לא יכולים לדבר, שהם לא יכולים ללכת, הם מקבלים את הטיפול, שזה טיפול להמסע של הקריש או לשליפה של הקריש דם בצינטור, ולמחרת בבוקר הם חוזרים לתפקוד מלא, וזה כבר לא נס, זה כן. המציאות שאנחנו חיים.
3: אז איזה סימן באמת צריך לשים לב? כשרואים בן אדם באיזה מצב אתה צריך להבין, זה כנראה אירוע מוחי.
0: אוקיי. אז אם אנחנו מדברים על אירוע מוחי, הדבר המשמעותי ביותר זה ההתחלה החדה. אם הופיעו איזה שהם תסמינים נוירולוגיים, ולא משנה מה, חולשה ביד או ברגל, הפרעות במבט, הפרעות בשדה הראייה, הפרעות בדיבור, הפרעות בתחושה, אם זה הופיע באופן פתאומי, צריך להגיע לחדר מיון להיבדק כמה שיותר מהר, ובבקשה ישירות הפעם לחדר מיון, לא דרך רופא המשפחה, לא דרך המוקד, כי ככל שמגיעים אלינו יותר מוקדם, יש סיכוי טוב יותר לצאת מזה.
3: באמת הטיפולים, אנחנו רואים את זה, שאם פעם היו אחרי אירוע מוחי אנשים ממש סיעודיים, היום הם תקינים לחלוטין.
0: זה המטרה שלנו. המטרה שלנו, שאנשים למרות שהם עברו אירוע שיכול היה אפילו לסכן את חייהם, או להשאיר אותם עם נכות קשה, אם אנחנו מצליחים לזהות את זה מספיק מוקדם ולפתוח את כלי הדם לפני שתאי העצב נפגעו, אנחנו יכולים להחזיר את התפקוד.
3: בואי נצא שנייה מאירועים מוחיים לדברים יותר קלים, מה שנקרא נרד לעם. הרבה אנשים סובלים מכאבי ראש. כמה זה באמת נפוץ ומתי זה מתחיל להיות מוגדר כמיגרנה?
0: אוקיי. אז קודם כל מבחינת כאבי ראש אנחנו מבדילים בין שני סוגים. יש כאבי ראש ראשונים, שזאת המחלה, כאב ראש. לפעמים יש לו עוד תסמינים, אבל זו הסיטואציה שבן אדם חי איתה, ואז לרוב אנחנו מדברים על התקפים של כאבי ראש חוזרים, ומיגרנה זה אחת מהם למשל. המצב השני זה בו מצב שכאב הראש הוא רק תסמין, סימפטום של משהו אחר. למשל, חס וחלילה של תהליך גידולי, של גרורות, של דימום, של זיהום במערכת העצבים, ואז כאב הראש יהיה בדרך כלל כאב ראש חזק, כאב ראש שהמטופל לא רגיל אליו, שהוא מפתיע אותו, יכול להיות יותר עוצמתי, ויחד עם סימנים של חסרים נוירולוגיים. אז קודם כל, בסיטואציות שבהם אנשים חווים כאב ראש שהוא מתחיל מ-0 ל-100 בצורה מאוד מאוד חדה ופתאומית, או כאב ראש שמלווה באיזשהם סימנים של חסר נוירולוגי, חולשת פלא גוף, הפרעות,
3: אז ישר לפנות
0: לחדר המיון, חום, בחילות, הקאות, אלה סיטואציות שבהם צריך להיבדק, כי זה יכול להיות כאב ראש שניוני.
3: וכשאנחנו מדברים על כאבי ראש של השגרה, אז איך הם באים לידי ביטוי? אולי גם כמה זה נפוץ באוכלוסייה?
0: אז כאבי ראש ראשוניים מאוד מאוד מאוד שכיחים. לכל אחד מאיתנו יש ראש, לכל אחד מאיתנו יכול להיות גם כאב ראש. אבל יש סאבסט מתוך האוכלוסייה, שהוא לא מבוטל בכלל, שסובלים מכאבי ראש חוזרים, מכאבי ראש כרוניים, שיכולים ללוות אותם לטווח של שנים ארוכות. ושוב, המצב בדרך כלל הוא לא סטטי, יש תקופות יותר קשות, יש תקופות יותר קלות, אבל עדיין זו תכונה שלהם שמלווה אותם, ואלו הם כאבי הראש הראשונים. אנחנו מבדילים בין שניים מרכזיים, אני בכוונה קצת מפשטת את זה. אחד נקרא tension type headaches, וטנשן כאן זה לא בגלל מתח, זה בגלל מתח של שרירים. אלה כאבי ראש שהם בכל הראש, או שהם מקיפים את הראש כמו טבעת, או כמו משקולת, הם יותר קדמים במצח ועורפים, ובדרך כלל כאבי הראש האלה הם יותר עמומים, כמובן שיש להם טיפולים, אבל אלה כאבי ראש שהרבה פעמים לא ממש משפיעים על התפקוד. עם זאת, הם כן מכבידים על הבן אדם, משפיעים על ה-well-being, משפיעים על מצב הרוח, ולהגיד רק, tension type headaches יכולים מאוד למרר את החיים, כן. מאוד להשפיע על איכות החיים, ויש מה לעשות כן.
3: אז רגע, אז לקחת אקמול, או שזה לא הפתרון?
0: לא, להגיע לנוירולוג, ולתת לו לנווט אותך מחוץ לדבר
3: אז,
0: הזה.
3: אז בוא ננסה להבין, למה בעצם הפתרון לכאבי ראש כרוניים, זה לא אקמול, נורופן או פטלגין, ואולי מעבר לזה, מה הפתרון?
0: אוקיי, כי הדבר החשוב ביותר כדי להגיע לפתרון הנכון, זה להצליח להגיע להבחנה. כי כאבי הראש השניים בשכיחותם, מבחינת כאבי ראש ראשונים, הם למשל המיגרנות. עכשיו, מיגרנה מתבטאת קצת שונה. וכשאנחנו מדברים עם אנשים בציבור הרחב, אז הם חושבים שיש כאבי ראש רגילים, וכאב ראש שהוא חזק יותר זה מיגרנה. אז זה לא בדיוק ככה. מיגרנה היא תופעה שבאמת הלב שלה זה כאב הראש, אבל לכאבי הראש האלה יש מאפיינים מיוחדים ונלווים להם תסמינים נלווים. אז קודם כל, איך מרגישים כאבי ראש מיגרנוטים? הם הרבה פעמים חד צדדים, הם יושבים רק במחצית אחת של הראש, פעם מימין, פעם משמאל, אבל כאילו זה כאב שאתה מרגיש את הכאב בצד אחד, והצד השני דווקא משוחרר. האופי שלהם, בניגוד לטנשן טייפ הדק שדיברנו והזכרנו קודם, הם כאבי ראש יותר פועמים, יותר דופקים, כמו שמישהו מנסר אותך. הם מאוד מאוד מושפעים מרעש, מאור. האנשים ממש מתארים שאור חזק, או רעש חזק, או אפילו ריחות חזקים, יכולים גם לגרום לכאב הראש, גם לגרום להתקף המיגרנה, אבל הם גם מאוד מלווים את ההתקף הזה. ואנחנו קוראים לזה פוטופוביה, כשאנשים רגישים לאור, פונופוביה, כשאנשים רגישים לרעש, ואוסמופוביה, שהם רגישים לריח. ודרך אגב, יש אנשים מיגרנוטים שהסימפטום הזה של הרגישות לאור או רגישות לרעש יכול להפריע להם יותר אפילו מאשר הכאב עצמו. אנשים שלא יכולים למשל לנהוג בלילה כי האורות מסנברים אותם ויגרמו להתקף מיגרנה, ואם יש להם התקף אז ממש הם לא מסוגלים להתמודד.
3: אז מה הפתרון? אבל יש איזושהי תרופה חדשה, משהו שככה מה התהליך כדי באמת להבין שאפשר לחיות בלי הכאב הזה?
0: אוקיי, אז היום אנחנו באמת בעידן חדש. אנחנו סוף סוף הצלחנו לגלות אחד מהמנגנונים הראשיים שפועלים במיגרנה, ותמיד כשאתה יודע מה השורש של הבעיה, אתה יודע הרבה יותר טוב לטפל בה. אז אם בעבר הלב של הטיפול היה להעלים את הכאב, וכמו שאמרת קודם, אוקיי, אז ניקח אקמול, נורופן, כן. נגיע לתרופות נוגדות הכאב עם העוצמות הכי חזקות. א', היום אנחנו יודעים שזה לא מספיק, ולפעמים זה בעצמו יוצר בעיה, כי כשלוקחים הרבה כדורים מהכדורים מהמשפחות האלה, במיוחד אם לוקחים אופיאטים, כדורים שמכילים נרקוטיקה, שמכילים אופיום, שהן טובות לכאב חזק אחרי ניתוח למשל, אבל ממש לא טובות לכאבי ראש ולמיגרנה, אז מה שאנחנו מקבלים זה תמונה של החמרה. אנחנו מקבלים medication overuse headaches, שזה בעצם מצב שכאבי הראש הופכים להיות כרוניים. אתה לוקח כדור בשביל לטפל בכאב ראש של היום, בעצם מזמין את כאב הראש של מחר, ואז אנשים נכנסים לסחרור, למצב שכל יום יש להם כאבי ראש. אז המשמעות היא ששוב, צריך מישהו שהוא מומחה בתחום, שינווט ויעזור.
3: יעצור את המעגל הזה.
0: בדיוק. אז אם יש התקף פעם ב, ברור. מה שצריך זה טיפול אפקטיבי, לעזור עם הכאב, רצוי גם עם התסמינים הנלווים, שתכף נדבר גם בתחום הזה, יש לנו היום עוד כלים. אבל אם כאבי הראש הם מספיק דחופים שהם משפיעים על איכות החיים, על היכולת של הבן אדם לחיות את חייו כמו שהוא רוצה, כן. ליהנות מהם, אז מה שצריך זה משהו אחר לגמרי. צריך טיפול מונע. לא להתמודד עם הכאב כשהוא מופיע, אלא לקחת טיפול שימנע את ההופעה של התקפי
3: המיגרנה. אז מה באמת גם באורך החיים וגם מבחינה טיפולית, את ממליצה למי שסובל מכאבי ראש כרוניים לעשות?
0: אז הדבר הראשון זה שכל אחד מאיתנו אין מה לעשות, זה מחובר גוף ונפש. ול-70% מהאנשים המיגרנוטיים, סטרס למשל, הוא טריגר נורא חזק להתקפי מיגרנה. יש טריגרים נוספים מאוד מאוד מאוד גופניים, הפרעות בשינה, חוסר אכילה מסודרת, שתייה לא מסודרת, אפילו סתם התייבשות, צמא, חשיפה לשמש. יש אנשים שיודעים שהם רגישים למזונות מסוימים, אבל שוב, הרבה פעמים אנשים מיגרנוטיים מגיעים למטפלים, מין, מורידים להם מכל התפריט, משאירים אותם פחות או יותר עם לחם וחמאה, כן, לא לאכול שוקולד, לא לאכול גבינות, לא לאכול, אבל הבעיה שיש אנשים שהטריגר שלהם זה תפוזים ועגבניות, אז צריך כל אחד להבין מה הטריגרים האישיים שלו.
3: איך מאתרים את זה? זאת אומרת, ניסוי וטעייה? זאת אומרת, אחרי שאכלתי משהו?
0: עיקר הבן אדם צריך לעשות עבודה עם עצמו, מה שאני מבקשת מהאנשים זה לנהל יומן כאב ראש, ועדיין כשאתה זוכר מה היה, זאת אומרת באותו יום בערב או למחרת, לרשום מה היה ומה היה חריג באותו יום. ואז אם אנחנו רואים שכל פעם שעושים פעילות מסוימת או שאוכלים מזון מסוים מופיע כאב ראש, אז אפשר לנסות להתמודד ולהפחית את הגירוי הזה ולראות אם זה עוזר. יש גירויים שקשה יותר להפחית, כן? הרבה נשים סובלות ממיגרנה סביב המחזור החודשי. אבל זה גם משהו שחשוב לדעת, כי יש גם התערבויות הורמונליות שאנחנו יכולים לעשות, או לחילופין, דווקא זה יכול להשפיע לרעה, אז גם בזה אנחנו צריכים את המודעות.
3: כן, ותגידי, ויש הבדל בין צעירים למבוגרים בהיבט הזה של כאבי ראש?
0: בהחלט כן. אז אם נגענו כבר בנושא ההורמונלי, אנחנו רואים שבנשים יש פי 3 מיגרנה מאשר בגברים. לפני תחילת המחזורים החודשיים בילדים, זה אותו דבר בנים בנות. עם ההתחלה של הציקליות ההורמונלית, נשים, מה שנקרא,
3: תסות למעלה.
0: בפער. התקופה הפרימנופאוזלית, יש הרבה יותר מיגרנות לנשים, ודווקא כשהמחזורים נפסקים, הרבה אנשים זה יורד, ולהרבה נשים המיגרנות נפסקות, לצערי לא לכולם. אבל הדבר השני שצריך לקחת בחשבון, זה שגם הסיכון בגיל המבוגר הוא שונה מאשר בגיל צעיר. כי אנחנו יודעים שלאנשים שיש להם מיגרנה, יש גם יותר גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים, הם מועדים יותר, לא נעים לדבר על זה, אבל ככה זה, הם מועדים יותר לאירועים וסקולריים, כולל אירועים לבביים, כולל אירועים מוחיים. עכשיו, כמובן שהשכיחות של האירועים האלה בגיל הצעיר היא מאוד מאוד נמוכה, בגיל המבוגר זה כבר לא ככה. ולמיגרנה יש גם תופעה מעניינת שנקראת אורה. זה איזושהי הפרעה בתפקוד הנורולוגי, בתפקוד של המוח, שמקדימה, מודיעה, מבשרת על כאב הראש. האורה הכי שכיחה למשל זה האורה ראייתית, שאנשים פתאום רואים כמו של גוטיפות מים או איזשהו טשטוש בראייה.
3: באיזה גילאים זה מופיע הדברים האלה?
0: בדרך כלל יחסית בגיל הצעיר, אבל יש גם אנשים שהאורה הראשונה בחייהם יכולה להופיע פתאום אחרי 20 שנה של מיגרנות, כן? פתאום בגיל 30-35, האורה הראשונה. אצל נשים אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בתקופות של שינויים הורמונליים קשים, פתאום בסביב המחזורים הראשונים, או בהיריון הראשון, או דווקא סביב הגיל הפרימנופאוזלי. עכשיו, התופעות הנוירולוגיות האלה, בגיל המבוגר למשל, יכולות נורא לבלבל. האם זה אירוע מוחי חולף, או שזו הייתה אורה של מיגרנה. ושוב, גם במקרים האלה נורא חשוב להגיע לנוירולוג, בשביל שידע לפי הסימנים העדינים.
3: מגיעים לכם גם הרבה מקרי סרק, זאת אומרת, לבית החולים, למחלקה, או ש...
0: כן ולא.
3: מה? בואי תסבירי.
0: הרבה פעמים אנשים מגיעים עם תלונות שחושבים שהם ממקור של מערכת העצבים המרכזית.
3: והוא נפש.
0: ואנחנו חושבים שזה
3: חרדה.
0: בסופו של דבר, בדיוק אחרי הבירור, שהמקור היה יותר נפשי. בעיניי זה לא מקרה סרק. בסדר? אנשים שמגיעים למשל עם הפרעות סנסוריות, הפרעות תחושתיות, אז אנחנו עושים בירור, ואם גם ההפרעה התחושתית לא עונה על האנטומיה של כן. מערכת העצבים, יש לנו הרבה דרכים להבין שהמצב הזה הוא בעצם לא נגרם מאיזושהי הפרעה מבנית, או מאיזושהי הפרעה תפקודית של המוח ומערכת העצבים, אלא בעצם מסטרס, אבל זה אמיתי לא פחות, פשוט הדרך לעזור לבן אדם היא שונה.
3: כן.
0: אז לשים עליו את המותג הנכון, זה הדרך הנכונה בשביל להגיע לטיפול שנכון כדי לעזור לו.
3: נירית, נראה לי שבזה נסיים. אני מאוד מקווה שהמאזינים שלהם לא ייצאו עם כאב ראש מרעיון, אלא עם טיפים טובים שאת נתת. אני כן אגיד שבכל הנושא הנוירולוגי יש המון המון זכויות שלא דיברנו עליהן. לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על בן אדם שעבר אירוע מוחי, זה יכול להיות מוכר כפגיעה בעבודה, אם היה חלילה איזה אירוע סטרס סמוך לאירוע מוחי. בפרקינסון יש הרבה חומרים שיכולים לגרום לפרקינסון, ובכלל יש זכויות של פטור ממס הכנסה ונכות כללית, יש המון המון זכויות לאנשים עם בעיות נוירולוגיות. אז קודם כל תודה רבה לך, ואני אחזור על המספר שלנו למאזינים, מי שרוצה לשאול שאלות גם בנושאים של נוירולוגיה, אז המספר שלנו הוא 054-311-33. תודה רבה.
0: תודה רבה, שמחתי להיות כאן.
3: ועכשיו נמצא איתנו עורך הדין דן בן שבת ממשרד מרקמן תומשין, מנהל מחלקת זכויות ילדים. נעמיק איתו קצת על גמלת ילד נכה. אז קודם כל, צהריים טובים, דן, מה שלומך?
5: בסדר גמור, רמוס, צהריים טובים לכולם.
3: יופי, יופי. אז בואו ככה תעשה לנו סקירה, מי בכלל זכאי לגמלת ילד נכה מביטוח לאומי, ומה חדש, מה חשוב להכיר, בטח עכשיו בתחילת שנת הלימודים?
5: טוב, אז קודם כל נתחיל עם מילה לגמלת.

0: במידה ניכרת מילד אחר בין אותו גיל. בהקשר לשנת הלימודים שנפתחה השבוע, חשוב להזכיר שמערכת החינוך, ובפרט הדוח החינוכי שהיא מנפקת, מהווים את אחד המתמחים החשובים ביותר לצורך הצלחה בתביעה לגמלה. ולכן שנת הלימודים שהתחילה בשעה טובה ומוצלחת היא הזמן הטוב ביותר לפנות ולממש את הזכויות המגיעות לכם.
1: אוקיי, ואלו בעצם ליקויים ומצבים רפואיים מקנים זכאות לגמלה, ומדוע גם יש הורים שמפספסים את הזכויות האלה?
0: תראה עמוס, הזכאות נגזרת ממגוון רחב מאוד של מצבים. זה מתחיל בעיכוב התפתחותי משמעותי, זה יכול להיות מחלות כרוניות כמו סכרת, אסתמה או אפילפסיה, לקויות שמיעה וראייה, מחלות נדירות, אלרגיה מסכנת חיים ועוד המון מצבים רפואיים שיכולים לזכות. גם ילדים שתלויים בהורים שלהם בביצוע הפעולות היומיומיות, גם הם זכאים לגמלה. אחת מההתפתחויות החשובות ביותר, דרך אגב, בתחום הזה בשנים האחרונות, היא דווקא הזכאות בגין הפרעת קשב וריכוז של ילד וזכאות בגין לקויות למידה. אם לפני מספר שנים היה כמעט בלתי אפשרי לקבל גמלה עבור ילד עם הפרעת קשב וריכוז, ובוודאי שלא על ילד עם לקות למידה, המצב היום שונה לחלוטין. שינוי בהוראות הפנימיות של הביטוח הלאומי פתח את האפשרות לקבל גמלה בעניין הזה, ולצערי הורים רבים עדיין לא מודעים לכך.
1: אוקיי, ויש הבדל בין ילד שלומד נגיד בחינוך רגיל לילד שדווקא נמצא בחינוך מיוחד? אולי זה גם משפיע על גובה הקצבה?
0: לא, ממש לא. האמת שזו עוד טעות נפוצה בקרב הורים שחושבים שרק ילדים בחינוך המיוחד זכאים בכלל לקצבה, וגם אם הם כן זכאים לגמלה אז הם בטח מקבלים יותר. עצם השילוב בחינוך מיוחד, אם זה בגן תקשורת או בכיתת חינוך מיוחד, מקנה לרוב נקודות זכאות גבוהות יותר, או שזה בעצם מקל קצת על העמידה בקריטריונים הנדרשים. אבל גם ילדים שמשולבים במסגרות הרגילות, אוקיי? מסגרות רגילות לחלוטין, או מסגרת עם סייעת, או איזושהי תוכנית שילוב, גם הם זכאים בהחלט לגמלה, בחפוף כמובן לעמידה ביתר הקריטריונים הנדרשים.
1: ותשמע, אנחנו הרי מכירים הורים, אנחנו מכירים את התהליכים, אנחנו רואים שלפעמים התהליכים האלה לא פשוטים, יש הרבה בירוקרטיה. יש איזה שהם טיפים איך בעצם כן שהורים יעברו את זה בשלום, את כל התהליך הזה?
0: כן, תראה, הכלל הראשון, קודם כל, שעומדים מול ועדה רפואית, הוא שיהיה לנו תיעוד רפואי ממצא וממוקד. ועדות רפואיות בדרך כלל לא מעוניינות לשמוע סיפורים ארוכים. ולרוב, הוועדה גם לא תגלה יותר מדי אמפתיה כלפי ההורים. היא לא קוראת את כל ההיסטוריה הרפואית, אלא היא מחפשת את השורה התחתונה, שזה לרוב עמידה בקריטריונים המדויקים שנדרשים על ידי התקנות. כלום לא אוטומטי בביטוח לאומי, ואף אחד לא מבין במרכאות את המצב הקשה שההורים נמצאים בו. הטיעון צריך להיות ממוקד מאוד, שעונה בדיוק על מה שהוועדה מחפשת.
1: ועכשיו שאנחנו ממש בתחילת שנת הלימודים, יש דברים שאתה ממליץ להורים אולי לעשות כבר השבוע מבחינת תיאור הליקויים, מבחינת פנייה לרופאים מתאימים?
0: כן, תראה, קודם כל הייתי בודק מול הצוות החינוכי בבית הספר או בגן שכל ההתאמות שהובטחו במסגרת ועדות ההשמה שמתקיימות אכן מיושמות בשטח כבר מהיום הראשון. הורים שלא מקבלים עדיין זכאות מהמוסד לביטוח לאומי, הייתי אומר להם, זה הזמן להתחיל בתהליך. אם אתם כן מקבלים, והמצב של הילד החמיר או השתנה בצורה ממשית במהלך הקיץ, תמיד אנחנו יכולים לבחון הליך של החמרת מצב.
1: הבנתי, ומה זה אומר בעצם הליך של החמרת מצב? הרי יש רמות שונות, מה עושים כדי לעשות את החמרת המצב הזאת? אולי יש כמה סוגים של גמלאות?
0: בהחלט, יש מספר דרגות זכאות, למען האמת בביטוח הלאומי יש 5 דרגות זכאות. הדרגה הראשונה והבסיסית היא 50%, גמלה של 2,000 שקלים בערך לחודש, והגמלה המלאה לכאורה של 100% היא גמלה של 4,000 שקלים בערך.
1: הבנתי, ומה זה אומר למה לכאורה? זאת אומרת, מלאה לכאורה, מה, יש דברים יותר גבוה מ-100%?
0: כן, יש 5 דרגות זכאות, ו-100% היא רק הדרגה השנייה. שימו לב, יש דרגות זכאות גם של 112, 188 ו-235%. עכשיו, מעבר לקצבה הכספית, 235% דרך אגב זו קמלה של כמעט 10,000 שקלים בחודש. מעבר לקצבה הכספית הזו, ההורים מקבלים הנחות משמעותיות בחשבונות המים והארנונה, פטור מתור,

0: נקודות זיכוי במס הכנסה, ועוד המון זכויות שלא כולם מכירים אותן.
1: אז בעצם אנחנו מבינים שיש פה הרבה מה לעשות, גם להורים, גם כדי לעזור בעצם לילדים שלנו, נכון? גם לקבל גמלה שתעזור בטיפולים, בכל מה שצריך. תודה רבה, עורך דין דן בן שבת ממשרד מרקמן תומשין. אני מאמין שעזרנו קצת להורים, בטח עכשיו בראש השנה, ככה לדבר סביב שולחן החג, על איך עוזרים יותר לילדים ולנכדים שלנו, אז תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי. ועכשיו נחזור למאזינים שלנו. צהריים טובים, איך אפשר לעזור?
2: ככה, אם אני מדברת בבקשה?
1: עם עורך דין עמוס כהן.
2: אוקיי, שלום לך. אני צריכה עזרה. אני, היה לי תג נכה, אני נכה, יש לי 100% נכות כללית, 75% נכות רפואית, וארבע שנים בערך היה לי תג נכה עם עמוד ואישרו לי כל שנה. התג נכה האחרון היה באוגוסט 25.
1: אוקיי.
2: ומאז אנחנו מתנהלים מול משרד התחבורה עם כל מיני מסמכים, הבאתי להם את כל המסמכים, ואני לא יודעת אם זה שמטפל במסמכים הוא יודע להבין את הדברים שכתובים שם, כל כך...
1: בואי תספרי לי ממה את סובלת.
2: אני עברתי ניתוח במוח.
1: כן.
2: כן, ואני סובלת מפיברומילגיה מאוד מאוד קשה.
1: כן.
2: עם כאבים בכל הגוף. אני סקרטית, אבל זה לא. אני מטופלת על ידי נוירוכירורג, פרופסור רומנסקי, כל שנה אני עוברת MRI, אבל יש דברים שהם כתובים על הנייר, על כל המסמכים שאני מביאה להם, כל הזמן, מה שמפליא אותי, שהם לא יודעים כנראה לקרוא. הם אומרים שאפילו 60%, אין לך 60% נכות. שלחתי להם מסמכים שאני 100% נכות כללית, 75% עוד 100% נכות רפואית.
1: אובדן כושר עבודה. זאת אומרת, מקבל נכות כללית, 100% אובדן כושר עבודה, נכון?
2: אני מקבל, כן, בוודאי. אני מסרתי להם כל כך הרבה פעמים, מסמכים ודיונים וזה, ולי נראה שאני נופלת בין הכיסאות, בגלל שכל אלה שהוציאו תג נכה לא חוקי,
1: כן.
2: אז אני כנראה קיבלתי את העונש. אני לא יודעת...
1: בת כמה את היום?
2: אני בת 71.
1: כן, אני מבין.
2: בת 71, ואפילו הרופא הראומטולוג, שאני הסברתי לו, אומר לי, אני לא יודע אם הם לא בוכים מה שהם רואים, מה שהם קוראים פה, אבל אני לא רוצה להיות מסכנה.
1: כן, אני
2: רוצה לקבל את מה שמגיע
1: בוא,
2: לי.
1: בואי ננסה טיפה לעשות לך סדר. אז אמרת פה כמה דברים שהם נכונים, והבעיה שאת נמצאת בה עכשיו, בעצם שותפים לה עוד מאות אלפי אנשים בישראל. בעצם בגלל אינפלציה בקבלת תגי נכה, גם אנשים שככה לא בדיוק זכאים קיבלו, בשנים האחרונות משרד התחבורה עצר את הנפקת תגי הנכה, ונוצרה סיטואציה מאוד מאוד מוזרה,
2: אני שבה... אני מסכימה עם משרד התחבורה.
1: רגע, אבל... את לא תסכימי עוד מעט, תאמין לי שאת לא תסכימי. כשאני... טוב. אם תקשיבי, תביני למה המצב לא הולך להיות יותר טוב. אז, ובגדול, מה שקרה, הם כמעט ולא מנפיקים תגים חדשים, וגם ביטלו להרבה שכבר היה להם, או שהיה להם באופן זמני, לא חידשו להם. ובסיטואציה הזאת נוצר וקום, הוגש גם בגץ, ובמסגרת הבגץ הזה אמרו לממשלה שהיא חייבת לגבש המלצות חדשות. וראי איזה פלא, ההמלצות גובשו לפני בערך כחודש, וההמלצות האלה מדברות שמי שיהיה זכאי לתג נכה, זה רק אנשים שמקבלים קצבת שירותים מיוחדים, או קצבת ציוד בדרגה 4 ומעלה, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד משמעותיים, מאוד מאוד קשה לקבל אותם. אין כל כך הרכאות תירור. עכשיו, ההמלצות האלה, כן, ההמלצות האלה, כדי שיהיה אפשר ליישם אותם, צריך למעשה חקיקה. ואיפשהו אני מרגיש, ואני אומר את זה לך, שלמדינה טוב, כי הם יודעים שחקיקה יהיה מאוד קשה להעביר. הם מבינים שאם יעבירו את החקיקה, אז עדיין טוב להם, כי כמעט לא ינפקו תגי נכה. ובינתיים, בסיטואציה הזאת, אנשים כמוך לא זכאים לתג נכה. אבל למה אני אומר, את לא תהיה אופטימית? כי בעצם במצב היום הנוכחי, משרד התחבורה לא מנפיק לך תג נכה, ואת תקועה כמו הרועבים אחרים, וגם אם יעברו ההמלצות, עדיין כנראה לא תהיה זכאית לתג נכה, כי את לא תעמדי בתנאים שהם לפחות ממליצים עליהם עכשיו. כן, מה אני בכל זאת ממליץ לך לעשות אם את רוצה תג נכה? כן, אני ממליץ לך ללכת לרופאים, לרופא נוירולוג, לרופאים, לרופא של הפיברומיאלגיה שלך.
2: הבאתי להם את כל המסמכים הכי, הכי, הכי, הכי קשים. הם רצו מסמכים. ואני הבאתי להם מכל רופא, נוירולוג, שכחתי.
1: ראומטולוג,
2: מהרופאת משפחה, מהאורתופד. אני... מה אגיד לך?
1: אז הדבר הבא שאת צריכה לעשות, בעצם אפשר להגיד שני דברים. דבר אחד זה לכתוב מכתב זוהם, מה קורה עם התג נכה שלי, למה אני לא מקבלת החלטה, למה לא מחדשים לי. ואם את לא מקבלת מענה על השאלה הזאת, הדבר הבא שאת צריכה לעשות, זה להגיש בקשה למתן צו, אוקיי, לבית משפט, שבעצם יורה למשרד התחבורה לתת החלטה ולהנפיק לך ולראות מה קורה. שוב, זה בהנחה, ובאמת המצב הוא מצב קשה ומשמעותי. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, זה כן במקביל לפנות בעצם לקצבת סיעוד בביטוח לאומי. נכון, את מקבלת קצבת נכות כללית, וזה בסדר. יש לך פנסיה דרך אגב, פנסיה גבוהה או פנסיה רגילה או מה?
2: לא, אין לי פנסיה.
1: הבנתי, אז במצב כזה את כנראה עומדת במבחני השכר של כתבת ציוד של ביטוח לאומי, יש שם 6 רמות, כל רמה יכולה להעניק גם כסף וגם סיוע בשעות, אם זה שעות עזרה שמישהו בא ועוזר בבית.
2: אני לא חושבת שאני עומדת
1: בתקן. אל תגידי את זה, כי אם את סובלת מבעיות ויש לך, כמו שאת טוענת, פיברומיאלגיה משמעותית וקשה, צריך להבין, השש... רגע, אז בטח שאת כדאי לך להגיש את התביעה הזאת, כי בעצם מה שקורה, יש 6 רמות. הרמה השישית זה באמת כמו שאת מדמיינת, אנשים סיעודיים, אנשים שנמצאים עם כיסא גלגלים, אבל הרמות מתחת זה רמות של אנשים שמתפקדים עם בעיות רפואיות. זאת אומרת, כל מי שזכאי לקצבת נכות כללית, בסדר? והוא מעל בעצם גיל הפרישה, סביר מאוד להניח שהוא זכאי גם לפחות לרמה הראשונה או שנייה של כתבת סיעוד. ולכן זה משהו שכן אני ממליץ לך לעשות מחר בבוקר. סיעוד ביטוח לאומי, בסדר?
2: אז
1: זה משהו שיכול לעזור לך גם לקבל עוד קצת כסף וגם אולי שעות עזרה. בסדר? במקביל נתתי עצות מה לעשות לגבי התג נכה, אבל גם העברתי למה בעצם אנחנו לא מאוד מאוד אופטימיים. אני כן יכול להגיד לך שיש גם מאבקים עכשיו של עמותות החולים, שמנסים, מבינים שזה לא טוב לאנשים מההמלצות הללו, ואני מניח שיהיה איזשהו מאבק ציבורי בעניין. מה?
2: זה מקשה על החיים, תראה.
1: אני יודע.
2: אני יכולה לספר לך שהחנייה שלי הייתה כאן, ממש קרוב לבית, וכשאני חוזרת ואני לא מוצאת חנייה, אני מכנה למטה בכביש, והעלייה הזאת מקשה לי על כל הגוף, אני מגיעה עם התכווצות של שרירים, שאני לא יודעת עומדת לבכות, אבל אני נלחמת עם עצמי, אני מתמודדת עם כל הכאבים, כי אני לא רוצה חלילה להיות יותר מזה, אבל שיתנו לי מה שמגיע.
1: אז אני, פשוט... תראי, התג נכה כמו שאני מבין הוא חשוב לך מאוד, אני חושב שכדאי אולי לקחת עורך דין בנושא, שיסייע גם מול משרד התחבורה וגם בהגשת בקשה למתן צו, אם יהיה צורך בזה. אז אני אגיד לך שבת שלום וחג שמח, בסדר?
2: שבת שלום ותודה על זה שחזרתם אליי, באמת כל הכבוד לכם, ואני מקשיבה כל הזמן על התחנה של רדיוס 100.
1: איזה כיף, איזה כיף שמה, ביי ביי.
2: תודה, ביי ביי.
1: אז אנחנו דיברנו ארוכות על נושא של תג נכה, ואני קורא לכם, כל מי שלא חידשו לו תג נכה, כל מי שחושב שהוא זכאי לתג נכה ולא קיבל החלטה, אל תישארו אדישים, אל תקבלו את זה כמובן מאליו, תילחמו, יש דרכים. אפשר במכתבים זמין משרד התחבורה, אפשר לפנות בעצם בהגשת עתירה, וגם אם יש לכם מחלה שיש עמותה לצידה, אז תפנו לעמותה, תדברו עם העמותה ותפעלו ביחד ככוח אחד חזק, כדי לאפשר כמובן למי שמגיע, למי שזכאי, לקבל את תג הנכה, וכמובן אם יש רמאים מבינינו, אז לכם לא צריך לתת שירות, וכמובן אתם יכולים להמשיך לצלצל אלינו למספר 054-311-33, הטלפון הזה, המספר הזה, הוא זמין גם לשיחות טלפון וגם להודעות וואטסאפ, אפשר כמובן לעלות בעילום שם, ואפשר לבקש ייעוץ אישי, כמובן מי שמתבייש, אבל אני חוזר על המספר 054-311-33. עד כאן עם המאזינים שלנו להיום, ונעבור לטיפ השבועי, והפעם טיפ על החמרת מצב, שבעצם רלוונטי למי שנפגע פעם בתאונת עבודה. אז אם נפגעתם בתאונת עבודה או חליתם במחלת מקצוע, כל תקופה כדאי לשקול ולנסות להגדיל את אחוזי הנכות שלכם. אם יש שינוי לרעה, גב כואב, יש איזשהו חוסר תחושה, אולי גם המצב הנפשי יתערער, או אם יש איזשהם מגבלות נוספות וחדשות שאתם סובלים מהם, אל תישארו עם אחוזי הנכות הקיימים, תפעלו ותגישו תביעה להחמרת מצב. למה זה כדאי? כי בעצם אם אנחנו מגישים תביעה להחמרת מצב, אנחנו מקבלים יותר אחוזי נכות, ויותר אחוזי נכות זה אומר קצבה מוגדלת או מענק מוגדל. כמובן אפשר להגיש את התביעה להחמרת מצב כל 6 חודשים, או אם יש החמרה מאוד משמעותית אפשר להגיש גם פחות משישה חודשים, אבל חשוב להגיע מוכנים עם תיעוד רפואי עדכני, להביא את המסמכים וכמובן להגיש את הכל לביטוח לאומי. אז כמובן תבדקו את הזכויות שלכם, יש את הזכות להחמרת מצב, אבל יש עוד הרבה זכויות לנפגעי תאונות עבודה, וגם אנחנו כאן כדי לסייע לכם, אז כמובן אתם מוזמנים להמשיך ולהתקשר אלינו, אפשר לשלוח הודעות וואטסאפ, המספר שלנו 054-311-33. ועכשיו, איך לא סיפור לשבת, אז באמת ככה שנפתח את השבת ואת השנה כמו שצריך. אז מספרים על אדם שעמד בלילה מתחת לפנס רחוב, והוא חיפש מפתח שעבד לו, עובר אורח שראה אותו ישר ניגש לעזור, ולאט לאט הצטרפו עוד אנשים לסייע. אחרי כמה דקות מישהו עצר ושאל, אתה בטוח שאיבדת את המפתח כאן? אז האיש השיב, לא, אני איבדתי אותו שם, ליד הבית. אז למה כולנו מחפשים כאן מתחת לפנס? והאיש השיב, כי כאן יש אור. אז למה אני אוהב את הסיפור הזה? כי לוקח שנייה לפואנטה לחלחל. אם חושבים על זה, אנחנו עושים המון את הטעות הזאת בחיים שלנו. אנחנו מחפשים הרבה פעמים את הפתרונות במקום שקל לחפש, ולא בהכרח במקום שבו נמצא הפתרון. ואם אנחנו נסתכל גם על הימים האלה, ימי הסליחה, לקראת יום כיפור, אז קל לנו להגיד פעם בשנה סליחה, אבל הרבה יותר קשה לנו לבדוק באמת איפה טעינו, ומה באמת אנחנו צריכים לשנות אצלנו, כדי לא לחזור על הטעויות האלה. וזה נכון גם במימוש זכויות, יש זכויות אוטומטיות שקל לקבל, אבל בהרבה מקרים, כדי לקבל את כל מה שמגיע לנו, צריך לדעת איפה לחפש וגם להתאמץ. לדוגמה, מי שעוזב את העבודה וחותם אבטלה, הוא לא תמיד בודק את הזכאות לפנסיה רפואית. מי שפורש פרישה מוקדמת, הרבה פעמים לא בודק את הזכאות לקצבת נכות כללית. לפעמים אנחנו לא מכירים את הזכויות, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו לא מקבלים. וזה נכון בתאונות עבודה, במחלות מקצוע, ברשות רפואית, מול חברות ביטוח, ויש עוד המון המון תחומים שזה חוזר על עצמו. ולכן אנחנו כאן גם כדי לעזור לכם בדבר הזה, למצוא את הזכויות שלכם, אז תתקשרו אלינו, תשאלו אותנו מה מגיע לכם, תספרו לנו על הבעיות הרפואיות שלכם, על הצרות שלכם, ואנחנו ביחד נבין איך לפעול מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, רשויות המס, ותזכרו, אפשר לפנות אלינו גם בעילום שם, אנחנו זמינים 24 שעות ביממה, אפשר לשלוח לנו הודעות וואטסאפ, והמספר שלנו 054-300-1133, אני חוזר על המספר, אנחנו מחכים לשיחות שלכם ולשאלות שלכם, 054-300-1133. ולסיום, תודה לכל הצוות היקר, שחר ורונר המפיקס, מדע רולזרת ההפקה, יורי שיבנוב הטכנאי. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, בשעה 3, עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות, נשמח שגם אתם תגיעו. אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן, תומשין ושות. שנה טובה, שמחתי לעזור, ורק שתהיו לנו בריאים.
3: כבוד העוד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.

0: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94, 94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: קנקון.
8: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: פרחים לראש השנה, ברור שאהרוני. סחלבים, עציצים וסידורי שולחן מיוחדים לחג במחירים מהזולים בישראל.
12: משתלת אהרוני, אמקורית, רמת השרון.
11: למשלוחים 03-64-777-17.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: 100 FM רדיוס.
15: שנה טובה מרדיוס 100 FM.

תזי בלך דרוע ובסת המטלים ביקיסאו סטצ'אות אין סטצ'אות איך סטווי אין סווי סנתקקף כאן וכאן גיזאון בדסת סנסלף כאן עושים השבצ'ן עדיס כאן מג'מרו בבבל סנלי אי כפתוי סנגנאים ותאם דסתאים יסמיים אהון יאהון לו על לפנה כזי דרס כזי דרס.

0: לליטה.
1: מה אתה הולך?
2: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
3: שנה טובה מרדיוס 100FM. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת, 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: של חג כמו יום הולדת שיר בלב ואור בחדר מי שבא ברוך הבא חג נפלא
1: תודה רבה
0: איזה חג
1: איזה חג
2: עברי לפני שבת בעריכת דוד בן בסט

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: כל הנחלים

0: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.
1: ההצלחה בשוק ההייטק היא בערך 5%. 95% לא מצליחים. אם אתם מאמינים בטכנולוגיה שלכם, אסור לעשות טעויות.
2: לאורך הפטנטים יש תפקיד קריטי בקביעת הערך של החברה. אגב, גם שווי של השקעה בהרבה ממנו נקבע לפי הקניין הרוחני.
1: נכון. האנשים והטכנולוגיה.
3: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
0: שנה טובה מרדיוס 100 FM. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

יש אך כיום מחשופים יש כאלו שבקושי נכנס מה שיש

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ.

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו. זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. שנה טובה מרדיוס 100 FM.

באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם

היי, כאן גליה תארי. אני רוצה לאחל למאזיני רדיוס 100 FM, שנה טובה, מצוינת, בריאה, הרבה יותר טובה מהקודמת, כמו שאומרים בראש השנה, תכלה שנה וקבילותיה, תחל שנה וברכותיה. חג שמח וטוב, הרבה חיוכים אמיתיים, שמחה ואהבה, מכל הלב, גליה.

שלום לכל מאזיני רדיוס 100 FM, כאן משה פרץ, ואני רוצה לאחל לכם שנה טובה, שנה של אושר, אהבת חינם, ובעזרת השם שיהיה לכל עם ישראל בשורות טובות. 100

כאן קובי עוז מלהקת טיפקס, ואני רוצה לברך את מאזיני רדיוס 100 FM בברכת שנה טובה, מלאה בהופעות מגניבות והמון המון המון שמחות. שנה טובה, כפרה עליכם.

מגזים. תדעי לך שבדרך כלל אני לא רומנטי, האהבה אצלי כמעט קרלה. רוצה איתך רומן גשמי לא אפלטוני,

שלום לכל מאזיני רדיו היקרים, כאן קובי אפללו, רוצה לאחל לכם מכל הלב שנה טובה ומוצלחת, שתחל שנה וברכותיה ותכלה שנה וכללותיה, שנזכה לאהבה ולשלום ולאחדות, ושכל הברכות יתקיימו בנו לטובה, ושנזכה גם לצדק חברתי וגם לשלום וגם למצב מדיני יותר טוב. מכל אהבה, שנה טובה ומוצלחת.

0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

כאן שלומי שבת. אני רוצה קודם כל גם להגיד שלום לכל מאזיני רדיוס, ולאחל לכל עם ישראל שנה טובה, שנה מבורכת, שנה של שלום, של שמש, אנרגיות, שמחה, מסיבות, בלי אלכוהול, בלי תאונות. וזהו, תודה רבה, אני אוהב אתכם, וניפגש בהופעות. ביי.

0: יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נעשה.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום. תראה.

0: בוא תראה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
0: לך לחישה.
2: שנה טובה ברדיוס 100 FM. 100

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.

0: ראש השנה שמח ברדיוס 100 FM.
1: היי, כאן אילי בוטנר, ואני מאחל למאזיני רדיוס 100 FM שנה טובה, שנה בלי מלחמה, ורק בריאות ומוזיקה טובה.
0: שנה טובה מרדיוס 100 FM.

0: שנה טובה ברדיוס 100 FM.
1: מגבת על החוף בירות שמש, זה שילוב כל כך טוב. הלו ארטיק, איזה נוף.

הילד עם הבוגי בוגי, תן בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש. בוגי בוגי, תן בבקשה מהים עם הבוגי בוגי. אני מבקש, הים סוער. בוגי, בוגי, הים סוער. הים סוער.

0: במפר?
1: וואו, אתה לא קרוב.
2: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
3: בחור, אתה טס כמו חלני.
2: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
0: שמה, אתה גר רחוק.
2: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה או בית שען, אימפריה, רמקול עם מצפת כנרת, טבריה, אחלה, צחוק עם הטרגדיה, ניסמן. נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

דפוק, אני יודע. מוצא אותך ורק שוקע. מנסה למוטט החומות, לשבור בינינו מחיצות. אבל זה לא מספיק לך.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

וכל המתנחלים רצחו את רבין. כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית, כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית, ועל הדרך מחקו את דרווין.